ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცეკვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდა კლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდა კლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
14: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
15: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ბახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ავერში. ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩეულდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

მესამე მეოთხე მეხუთე გვერდები ვბერდებით შემდეგი გვერდი ბადეა ბედის და გახსენება პირველი გვერდი ყველაფერი წინ არის მეორე გვერდი მსგავსად მდინარის

0: ჩვენი წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ხნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ხნარი ქრონიკის ისვეს. შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ჯერ ცამი აღმასრულებს.

გამბარდა სიკლის გზა რა არის მაგის ცერკის გზა ვოგზაზე საპარიემ გოსთან თითავადრე რომ როსტო კობლაზე ნაზი გამე რომ აჩქინდო მეთან ახლოს სიკლები რომ მეყვარ და პოეტი და სიმღერის მწები რომ დაშვება სამგუნეს თანთან შევიჭრარი ჯერას როს არ ყოფდა მარე ასე ფრეს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: Wildberries.
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: ხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ეს თავდასხმები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რუსული რეჟიმის მტრულ დამოკიდებულებასა და ზისხს მეცნიერებისა და სიმართლის მიმართ. ასე ეხმაურება საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი რუსეთის მიერ უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაზე განხორციელებულ თავდასხმას. ვლადიმერ პუტინის რეჟიმმა დარტყმა მიაყენა უკრაინის უდიდეს სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებას, უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას. ისინი კიდევ უფრო ამძაფრებენ ყოველდღიური თავდასხმების ბარბაროსულ ხასიათს, რომლით სხვერპლიც უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობა აცხადებს მაკრონი. ისევე თქმით, საფრანგეთი და ევროპა იმდენ ხანს დაუჭერენ მხარს უკრაინელ ხალხს, რომელიც სიმამაცით ეწინააღმდეგება აგრესიას, რამდენიც ეს საჭირო იქნება. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსებმა დამატებითი მობილიზაცია დაიწყეს და უკრაინის წინააღმდეგ ომში უფრო მეტი უცხოელის ჩართვას გეგმავენ. მნიშვნელოვანია, რომ იმ ქვეყნების მთავრობებმა, საიდანაც რუსეთი ადამიანებს საკუთარ არმიაში იზიდავს, ამას წინააღმდეგობა გაუწიონ თითოეულ მთავრობას. ამის შესახებ ინფორმაციას მივაწვდით, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინული მხარის ცნობით, რუსეთის ტერიტორიაზე 8000-ზე მეტი ჩრდილო კორეელი სამხედრო იმყოფება. გარდა ამისა, უკრაინის ლიდერის თქმით, კიდევ 10000 სამხედრო მომსახურისგან შემდგარი კონტინგენტის განთავსება მზადდება. რუსული მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას.

0: განკარგულებას რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ პორტალზე გამოქვეყნებულ განკარგულებაზე დაყრდნობით რუსული მედია წერს, რომ ამ განკარგულებით პუტინმა რუსეთის შეერაღებული ძალების რაოდენობა 15500 ადამიანით გაზარდა. ასეთ განკარგულებას პუტინ წლის განმავლობაში უკვე მეოთხე დაწერს ხელს, წინა განკარგულებები მან მარტში, ივნისში და ივლისის ბოლოს გამოსცა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 2026 წლის 28-29 სექტემბერს კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებისადმი მიძღვნილ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების თანახმად ღონისძიების ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. კანადაში საქართველოს ელჩი სალომე კურასბედიანის განცხადებით, მაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით მიმართავს კონფერენციის მონაწილეებს, გაიმართება შეხვედრები კანადელ კოლეგასთან. შეხვედრა მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის მაღალი პოლიტიკური დიალოგისა და ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის, განაცხადა კანადაში საქართველოს ელჩმა სალომე კურასბედიანმა. გერჩმეტი თავისუფლების წევრი გელა ხასაია საჯელ აღსრულების დაწესებულებას დღეს დატოვებს. პროკურატურა გელა ხასაიას ედაობოდა, რომ მან 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიეყენა დაზარალებულს რამაზ ჩადუნელს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით გერჩმეტი თავისუფლების წევრ გელა ხასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმებას გაუფორმდათ ორივე პირ. საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. სწორედ აღნიშნული ვადა დღეს იწურება. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien dérange. Talkhaze FM 106.9.
1: დილომშვიდობის რადიო ფორტუნას დილის რადიო შოუს უსმენთ დალღა 6-9 თქვენს განკარგულებაშია ინფორმაცია საჭირო დილიდან და რაც თავარია განწყობა რომელსაც თქვენამდე ოქროსიტები მოიტანს. მე კი მარიდეა ვარ საეთერო სტუდიაში თქვენთვის და თქვენი სასიამოვნო დღისთვის მაქსიმალურად შევეცდები რომ არაერთი სასიამოვნო მელოდია ავაჟღერო მათ შორის ის ოქროსიტები რომლებმაც გაუძლო დროს და რომელიც ყველა თაობას ძალიან უყვარს. ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ. დღის განმავლობაში აუცილებლად დაუბრუნდებით მნიშვნელოვან ამბებით, მათ შორის საათის ნახევარზე ამინდის ცნობით, მთელი ღამით თბილისში ყოველ შემთხვევაში გადაუღებლად წვიმდა, ნახოთ სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში როგორ ამინდს გვირდებიან. საათის ნახევრამდე კი ჰიტები თქვენთვის და განწყობა ამაღლებული ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
2: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
16: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
17: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
16: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
18: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
19: მერე რა მოხიბლა ასე?
0: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
19: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
0: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
19: ახლავე დავრეკოთ.
20: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: ფილმშვიდობის დაპირებული ამინდის ცნობით დაუბრუნდი პირდაპირ ეთერში. დღეს კი უკვე 29 სექტემბერია და ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში. დასავლეთ საქართველოს უმეტესად წვიმიანი დღეების 10 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს მესტიაში, პლუს 19 ზუგდიდ ოზურგეთსა და ქუთაისელის სოხუმში პლუს 20-ია მოსალოდნელი ფოცე და ბათუმში 23 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ციცვიმებს, დღეს 17 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. გორსა და თელავს 19 გრადუსელის რუსთავ შეკე 23 გრადუსიან ავარაუდები. ჩვენს დედაქალაქში დღის განმავლობაში წვიმას აღარ ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს, ამ წუთებში კი დედაქალაქში 16 გრადუსი სითბოა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მეგობრისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2 511.
7: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობათ, გზვეკნება საუბარი 29 სექტემბრის ამ სამშაბათ დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზედრას იმყოფება სასწორის მეტად ემოციურ გზნობი არე, ასევე პრიად შემოქმედებით შვიდობიან და სამართლიან ნიშანში. თუ არ იმყოფება მეტად ერთგულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და შევბოვარ კუროში. ეს ტენდენციები თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში მეტად გამოვლინდებიან დღის განმავლობაში სწორედ ამზე გავლენის შედეგად. დღესასადეც სხვათა შეცდომები არ გაემეორებთ. დაელაპარაკეთ პარტნიორებს პრობლემების შესახებ, მაშინ უფრო ადვილად მოაგვარებთ. კარგია დღეს აბანო, საუნა, მასაჟი, მშენებლობას უწყობს ხელს. ეს დღე ისევე როგორც აგრობიზნესისთვის კარგია, კულინარიისთვის, არომათერაპია გამოიყენეთ საგრძნობლად, დაემშვიდებთ საკუთარ ნერვულ სისტემას. შესაძლებელია ძველი საქმის პრობლემების ახლებურად გადაწყვეტა, სარემონტო სამუშაოების წარმოება. პარტიულ გზნობებს უფრო სეროზული ელფერიც მიეცემა დღის განმავლობაში. ეფექტურია დღეს შარცაცგესო სისტემის კურნალობა, სახის, კანის, თმების, კვება, სუნთქვითი ვარჟიშების ჩატარება. მოარიდოთ ამოდროვად ალკოჰოლს, სასმელებს, ხორცოლ ნაწარმს, სიბრაზის გამოვლენას, ხალების, პაპილომების მოშორებას. არაესასწვალი დღეს ზედმეტად ცივი, გაზიანი სასმელის მიღება, ეს ცუათი მოქმედებს ყელზე.

0: და ასევე არის საშუალო დღეს ისრის კეთრი მოძრაობა, ყურების გახრეტა, ბავარიდოთ სარისკო მოქმედებებს, სულსტრატ გადაგვეთლებებს და აკონტროლეთ აუცილებლად თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აკატი, მალაკიტი, ონიქსი, მარჯანი და ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი სასიკეთო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ავისფერი, ლიმონისფერი, კრემისფერი, მწვანე, ტერაკოტისფერი, ეს ფერები გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი გვამცნობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლო შემოსავლების შესახებ. დღეს ასკეთოა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, ახალი ნაცნობობისათვის ხელსგობს იგი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის ავეჯის შეძენას. კარგი იგი ვაჭრობისათვის, კულტურულ გასართობი ღირსებებისათვის, მზაურობისათვის, ცხოველთა შესაძენად, მცენარეების დარგვა გადარგვისა და მათი მოწყვისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი დღეს სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაცვლავი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე. ერჩხების, ქალწულის, ბორიელის, თხის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერძის, ტყუპების და ვერცხლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და თხის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით ასტროლოგიური პრინციპით ვის გაფრთხილებულია შეარაღებულია და წარმატებულია ამ პრინციპით გემშვიდობებით ისევ და ისევ ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში მხარს უჭერთ მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას გაეროს ქარტიით გამტკიცებული პრინციპების შესაბამისად. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტორონტოში გამართულ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებისადმი მიძღვნილ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით მონაწილეობს. უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომი და მისი შედეგების ცდება ბრძოლის ველს და უდიდეს ტანჯვას აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. უკრაინელი ბავშვების, დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და სამხედრო ტყვეების მდგომარეობა ჩვენს მუდმივ და ერთობლივ ყურადღებას საჭიროებს, აღნიშნა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მაკა ბოჭორიშვილმა ამ კონტექსტში საქართველოს გამოცდილებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ოკუპაციისა და კონფლიქტის შედეგები საქართველოსთვის უცხო არ არის. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება და საზოგადოების ერთმანეთისგან გახლეჩით გამოწვეული ტკივილი, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ვინიცის იქნებ კორძაია სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარ ცხიბლობს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. პაპუაშვილის სიტყვებით, ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფის სჭირდება და სექტის წიაღშეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. ამასთან შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ევროკავშირმა უნდა იაზროს, რომ გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმეს, ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით გაერთიანებულ სამეფოში მდებარე ავიაბაზასთან მომხდარ ინციდენტში უცხოური აქტორი იყო ჩართული და ამ საკითხზე კიდევ ბევრი ინფორმაცია გახდება ცნობილი. მისივე თქმით, ბევრი ადამიანი შეშფოთებულია იმ ფაქტის გამო, რომ ტერორისტული აქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი ხუთი დაკავებული პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. როგორც მარკო რუბიო აღნიშნავს, მსოფლიოში არსებობენ ძალები, რომლებიც ღიად იმუქრებიან, რომ თავს დაესხმიან ამერიკულ ინტერესებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ცნობისთვის, გაერთიანებულ სამეფოში ავიაბაზასთან მომხდარ ინციდენტში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. კონტერორისტულმა პოლიციამ განაცხადა, რომ სამართლდამცველები გამოძების რამდენიმე მიმართულებას განიხილავენ, მათ შორის იმასაც, იყვნენ თუ არა ჩართულები პროქსი ჯგუფები ან უცხო სახელმწიფო სახელით მოქმედი პირები. პოლიციის ცნობით, ხუთივე ეჭვმიტანილი ბრიტანეთის 25 წლის მოქალაქეები არიან. შეხსენებთ, დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ კვირას ხუთი მამაკაცი დააკავა ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან და ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულების ჩადენის იჭვის საფუძველზე ავიაბაზასთან ახლოს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ დარტყმების განსახორციელებლად იყენებდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებმა შუამავლებთან ცალ-ცალკე გამართეს მოლაპარაკებები, რაც შვიდთვიანი ომის დასრულებისკენ მიმართული განახლებული ძალისხმევის ნაწილია. ინფორმაციას როიტერსი ორი ქვეყნის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით აურცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ორშაბათს ცალკე ესაუბრნენ შუამავლებს. მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულმა პირმა სააგენტოსთან საუბარში აღნიშნა, რომ შემდგომი მოლაპარაკებები სავარაუდოდ ფოკუსირებული იქნება იმ შვიდდღიანი წინადადების შესწორებულ ვერსიაზე, რომელიც ირანმა გასულ კვირას გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში წარადგინა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩემ განაცხადა, რომ ირანი ელოდება ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხსაცხლის შეწყვეტის შესახებ მის უახლეს წინადადებებსა და ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის აღდგენის პირობებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთი საათი ჩვენი ურთიერთობისთვის საინტერესო ამბები და მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დილიდან თქვენს განწყობაზე მოქმედებს დარწმუნებული ვარ დადებითად, რადგან ეს არის ჰიტები, რომლებიც ძალიან ბევრ ადამიანს მოკლედ ნოსტალგიასაც გვრის, თუმცა გარდა ამისა ეს არის ჰიტები.

0: რომლებმაც გაუძლეს დრო. რადიო ფორტუნალს და 8 წელი თქვენი განწყობის სამსახურში სარეკლამო ჭრის შემდეგი რუბრიკა Bon Voyage გელოდებათ, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვირტუალურად ვიმოგზაურებთ, შემდეგ არქელის კინომუსიკის ფარგლებში აღღერებულ საუნდტრეკსაც მოვისმენთ და დაგიბრუნდებით ამინდის ცნობით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
8: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენაც შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: იტალია არა მხოლოდ თავისი ხელოვნებითა და არქიტექტურითაა გამორჩეული, არამედ უნიკალური სანაპიროებით, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში იქცა კულტურის, ბუნების და გართობის შეხების წერტილად. Bon Voyage-ი წარმოგიდგენთ იტალიის ყველაზე ცნობილ სანაპიროებსა და კუნძულებს, რომლებიც განსაკუთრებით მიმზიდველია როგორც ისტორიული ღირებულებით, ისე ფესტივალებითა და ბუნებრივი სილამაზით. ამალფის სანაპირო, ამალფის სანაპირო ცნობილია თავისი

0: თვალწარმტაცი კლდოვანი პეიზაჟებით, ფერადი სოფლებითა და ზურმუხტისფერი ზღვით. ერთ დროს შუა საუკუნეებში ქალაქი ამალფი ერთ-ერთი ძლიერი საზღვაო რესპუბლიკა იყო, რასაც დღესაც შეგახსენებთ მისი დიდებული არქიტექტურა და საკათედრო ტაძარი დუომო. რა შეიძლება ნახოთ? ფერადი პოსიტანო ტერასული სახლებით, ედემური ბაღები რაველოში, ზღვისპირა ბილიკი, ეგრეთ წოდებული ღმერთების ბილიკი. ჩინკვეტერე, ლიგურიის სანაპირო. ჩინკვეტერე იგივე ხუთი მიწა აერთიანებს ხუთ ულამაზეს სოფელს, კლდეებზე დაშენებულ სახლებსა და ზღვისპირა ბილიკებს: მონტეროსო, ვერნაცა, კორნილია, მანაროლა და რიო მაჯორე. საუკუნების განმავლობაში იზოლირებულმა ტერიტორიამ შეძლო უნიკალური კულტურისა და ტერასული მევენახეობის შენარჩუნება. რა უნდა ნახოთ? სიყვარულის ბილიკი, კლოვანი ბილიკი და საბურანე ბარები ვერნაცაში, ლაშქრობა მონტეროსოდან მანაროლამდე ზღვის ხედით. კოსტა სმერალდა სარდინიაში. ზურმუხტის სანაპირო წოდებული კოსტა სმერალდა იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია, რომელიც 1960-იან წლებში პრინცმა ქარი აღამ ხანმა განავითარა. დღეს აქ შეხვდებით თეთრი ქვიშის პლაჟებს, იახტებით სავსე პორტებსა და ლიმუზინებით მოსეირნეთ ცნობილ ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ნახოთ? პრინცის პლაჟი, მეზობელი კუნძულები და მათი დაცული ბუნება, არქეოლოგიური ძეგლები. კაპრის კუნძული. კაპრი რომაელი იმპერატორების საყვარელი საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ტიბერიუსი აქედან მართავდა იმპერიას და დღესაც შენახულია მისი სასახლის ნანგრევები. კუნძული განთქმულია არა მხოლოდ ზღაპრული ლანდშაფტით, არამედ თავისი ელიტური ბუტიკებითა და ისტორიული ვილებითაც. რა უნდა ნახოთ? ლუჯი მღვიმე, რომელიც მზის ხივით განათებული ზღვის ქვეშა მღვიმეა. იმპერატორ ტიბერიუსის რეზიდენციის ნანგრევები. კაპრის სიმბოლოდ ქცეური კდოვანი კოშკები. რიმინის სანაპირო. რიმინი იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი საზღვაო კურორტია, რომელიც 15 კილომეტრ სიგრძეზეა გადაჭიმული. რიმინის სანახაობებს შორის გამოირჩევა ავგუსტისის თაღი და ტიბერიუსის ხიდი, ფელინის მუზეუმი, საღამოს გართობა და სანაპირო კლუბები. ტროა. კლდოვან ბორცვზე დაშენებული ტროა ითვლება სამხრეთ იტალიის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ადგილად ფოტოების გადასაღებად. ქალაქი შუა საუკუნეებიდან იყო მნიშვნელოვანი საზღვაო პორტი და ის ცნობილია თავისი უნიკალური წითელი ხახვით, რომელსაც განსაკუთრებული გემო და არომატი აქვს. რა უნდა მოინახულოთ წმინდა მარიამის ეკლესია კლდოვან კუნძულზე? ძველი ქალაქის ქუჩები და ხედები ზღვისკენ, იონიის ზღვის გამჭვირვალე წყლები და ქვიშიანი პლაჟები. ასე რომ, იტალიის სანაპიროები არა მხოლოდ დასვენების ადგილია, არამედ კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მრავალფეროვნების განსახიერება. ამ ადგილების მონახულება საშუალებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობით შეიგრძნოთ უძველესი ცივილიზაციების კვალი, ზღაპრული პეიზაჟები და თანამედროვე იტალიური ცხოვრების სტილი. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს

0: კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
2: დილომშვიდობის დღევანდელი დღის ამინს კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალი. დღეს 29 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, მესტიაში +10, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში 19 გრადუსი დაფიქსირდება. სოხუმს 20 გრადუსი სითბოელის ფოცსა და ბათუმს 23. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში წვიმა, მოსალოდნელი 17 გრადუსი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალშია ნავარაუდები. გორსა და თელავს 19 გრადუსი ელის, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გადდება. თბილისში დღეს უნალექო ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი, გველი სამწუთებში დედაქალაქში 18 გრადუსი სითბოა.
3: და მერე შემოდგომა მოვიდა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Wildberries.
8: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03 22 03

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობათ, გზვეკნება საუბარი 29 სექტემბრის ამ სამშაბათ დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზედრეს იმყოფება სასწორის მეტად ემოციურ მზნობიარე, ასევე ფრიად შემოქმედებით მშვიდობიან და სამართლიან ნიშანში. თუ არ იმყოფება მეტად ერთგულ, ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და შევბოვარ კუროში. აი ეს ტენდენციები თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში მეტად გამოვლინდებიან დღის განმავლობაში სწორედ ამ ზეგავლენის შედეგად. დღესასადაც სხვათა შეცდომები არ გაემეორებთ. დაელაპარაკეთ პარტნიორებს პრობლემების შესახებ, მაშინ უფრო ადვილად მოაგვარებთ. კარგია დღეს აბანო, საუნა, მასაჟი, მშენებლობას უწყობს ხელს. ეს დღე ისევე როგორც აგრობიზნესისთვის კარგია, კულინარიისთვის, არომათერაპია გამოიყენა საგრძნობად დაემშვიდებს საკუთარ ნერვულ სისტემას. შესაძლებელია ძველი საქმის პრობლემების ახლებურად გადაწყვეტა. სარემონტო სამუშაოების წარმოება. პარტიულ გზნობებს უფრო სერიოზული ელფერიც მიეცემა დღის განმავლობაში. ეფექტურია დღეს შარცასქესო სისტემის კურნალობა, სახის, კანის, თმების კვება, სუნთქვეთი ვარჯიშების ჩატარება. მოარიდოთ ამოდროულად ალკოჰოლს, სასმელებს, ხორცოლ ნაწარმს, სიბრაზის გამოვლენას, ხალების, პაპილომების მოშორებას, არაესასწვალი დღეს ზედმეტად ცივი გაზიანი სასმელის მიღება, ეს ცუათი მოქმედებს ყელზე, და ასევე არაესასწვალი დღეს კისრის მკვეთრი მოძრაობა, ყურების გახვრეტა, მოარიდოთ სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფ გადაკვეთილებებს და აკონტროლეთ აუცილებლად თქვენი საფულე. მინერალებიდან გამოიყენოთ აკატი, მალაკიტი, ონიქსი, მარჯანი და ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ავისფერი, ლიმონისფერი, კრემისფერი, მწვანე, ტერაკოტისფერი, აისფერები გააზლირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი გვამცნობენ შემდგომი ცხოვრების სული შესაძლო შემოსავლების შესახებ. დღეს ასკეთოა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, ახალი ნაცნობობისათვის ხელსგოვს იგი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის ავეჯის შეძენას. კარგი იგი ვაჭრობისათვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის, მგზავრობისათვის, ცხოველთა შესაძენად, მცენარეების დარგვა გადარგვისა და მათი მოწყვისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი დღეს სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაცვლავი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. კირჩხების, ქალწულის, ბორიელის, თხის და ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერძის, ტყუპების და ვერცხლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და თხის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით ასტროლოგიური პრინციპით ვის გაფრთხილებულია შეარაღებულია და წარმატებულია ამ პრინციპით გემშვიდობებით ისევ და ისევ ხვალამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს იძულებითი გადაადგილება, ოჯახებთან განშორება. ეს გამოცდილება განამტკიცებს საქართველოს რწმენას, რომ საერთაშორისო სამართალი უნდა ქმნიდეს ერთობლივი რეაგირების საფუძველს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტორონტოში გამართულ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეობის დაბრუნებისადმი მიცნულ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით მონაწილეობს. უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომი და მისი შედეგები სდება ბრძოლის ველს და უდიდეს ტანჯვას აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. საქართველო კვლავ მტკიცედ იდგება უკრაინელი ხალხის გვერდით და მხარს დაუჭერს საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის ღირსებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტით გამტკიცებული პრინციპების დაცვას, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი დაჭრის ფაქტი ცხელყვალზე გახსნა. უწყების ცნობით, ჯანმრთელობის განძრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წრის 28 სექტემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიეყენა ერთ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ცნობების გამოყენებით 20600 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მცდელობის ფაქტზე ორ პირს ბრალი წარუდგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ცნობით, გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მართლსაწინააღმდეგო დაუფლების მიზნით დაამზადეს ორი ერთეული ყალბი ცნობა ყურძნის წარმოშობის შესახებ. კერძო დოკუმენტებში შეტანილი იყო ყალბი მონაცემები თითქოს და რქაწითელი ჯიშის ყურძნის ადგილ წარმოშობა იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭანტარი. უწყების ცნობითვე აღნიშნული ყალბი ცნობების გამოყენებით ბრალდებულები შეეცადნენ ჭანდრის ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ჩაებარებინათ. დაკავებულებს 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ. ჩეხება უცხოეთის სიახლეებს, დონალდ ტრამპი უარყოფს ინფორმაციას, რომ ირანს ბირთვული შეთანხმების სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქება შესთავაზა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოცემა აქსიოსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ირანისთვის არაფერი შეუთავაზებია. აქსიოსის სტატია, ისევე როგორც სხვა უმეტესობა, სიცრუეა მათ ეს ყალბი სტატია დაუყოვნებლივ უნდა წაშალონ, წერს დონალდ ტრამპი. ცნობისთვის, აქსიოსმა და CNN-მა ინფორმაცია გავრცელეს, რომლის მიხედვით ვითაც დონალდ ტრამპი მზად არის ბირთვულ საკითხებზე კონკრეტული პროგრესის სანაცვლოდ თეირანს სანქციები შეუმსუბუქოს და გაყინული აქტივები განბლოკოს. რუსეთი თავდაცვის ხარჯების რეკორდულ ზრდას გეგმავს. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, სამთავრობო დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ 2027 წლისთვის მოსკოვის სამხედრო ბიუჯეტის 17 ტრილიონ 100 მილიარდ რუბლამდე გაზრდას აპირებს, რაც და

0: დაახლოებით 209 მილიარდი ამერიკული დოლარია. როგორც როიტერსი წერს, ეს მაჩვენებელი 27%-ით აღემატება თავდაპირველად დაგეგმილ 13.5 ტრილიონს და ყველაზე მაღალი ნიშნულია 2022 წელს უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. საერთო ჯამში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში რუსეთის თავდაცვის ხარჯები 50 ტრილიონ რუბლს მიაღწევს, რაც შეხება მიმდინარე 2026 წელს მთავრობა თავდაცვაზე 12 ტრილიონზე მეტის დახარჯვას გეგმავდა, თუმცა რეალური თანხა ახლა გასაიდუმლოებულია. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთდებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მორიგი საათი 11 საათი 14 წუთი შესრულდა რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106.9 საათორო სტუდიაში კი თქვენთვის მარიდეა მუშაობს რა თქმა უნდა ყველა მიცის ის კომპოზიცია რომელიც ჟღერდა ჩვენს დალღაზე სტივ ვანდერის ძალიან ცნობილი ჰიტი და ნამუშევარი Overjoyed წინგვალოდება Big Mountains cover versions მოვისმენთ ძალიან საინტერესო ვერსიას მუსიკალურად და საათის ნახევარზე ბიზნეს ამბებსაც გავეცნობთ დაგიბრუნდებით ამინდის ცნობით აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ოფიციალური ვებ პორტალი fortuna.gr სადაც შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში და მოიკითხოთ მიმდინარე სიახლეები, თუმცა არა მარტო. ძალიან კარგი რჩევები ჯანმრთელობაზე, მოგზაურობაზე და კიდევ ბევრი სხვა. ასე რომ ფორტუნა ჯიგელოდებათ 24/7-ზე. დაპირებული კომპოზიციები თქვენთვის სარეკლამო ჭრის შემდეგ, მე კი დაპირები სამებრ დაგიბრუნდებით ამინდის ცნობით დროებით.
1: და როცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის

0: ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
4: ბიზნესში დრო ფულია, ინფორმაცია კი ძალა. დიდსა თუ მცირე ბიზნესში ცვლილებები მუდმივია. იმისთვის რომ მნიშვნელოვანი არაფერი გამოგჭეთ და ხელი მუდმივად გედოთ ბიზნესის მაგის თემაზე, უსმინეთ რადიო ფორტუნას ყოველდღე 11:30-დან 18:00-ზე, 18:30-დან 20:00-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-დან 20:00-ზე. ბიზნეს ნიუსი, ყველაფერი რაც თქვენს საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
5: მოგესალმებით, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. 1 ოქტომბრიდან ავტონაწილებითა და მეორეული მასალებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ამოქმედდება. რეგულაცია ეხება მეორეული საბურავების, ჯართის ექსპლუატაციიდან გამოსული ავტომობილებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი და ფეთქებადი მასალების განთავსებას და რეალიზაციას. თუ საქმიანობა მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ ადგილზე არ განხორციელდება, ფიზიკური პირი 2500, ხოლო იურიდიული პირი 5000 ლარით დაჯარიმდება. დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა შესაბამისად 5000 და 15000 ლარი იქნება. ჯარიმები დაწესდება იმ შემთხვევაში, თუ საქმიანობა ნებადართულ ტერიტორიაზე, თუმცა დადგენილი წესების დარღვევით განხორციელდება. ამ შემთხვევაში ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 1000, იურიდიული პირისთვის კი 2500 ლარი იქნება. თბილისში მსგავსი რეგულაციები უკვე 2026 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს. აზერბაიჯანი საქართველოს და თურქეთის ტრანზიტის გამარტივებას და საზღვრებზე ლოდინის დროის შემცირებაზე მუშაობენ. თურქეთის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილის სეზაი უჩარმაკის განცხადებით, სამ ქვეყანას შორის საბაჟო პროცედურების გამარტივება და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა შუა დერეფნის სატრანზიტო ნაკადების გაზრდას შეუწყობს ხელს. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად ერთიანი და გამარტივებული პროცედურები ახალი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობასაც შექმნის. ევროკომისიამ წევრ ქვეყნებს გაზისა და ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირებისკენ მოუწოდა, რათა ენერგიის ფასები ზრდა შეაჩერონ. ევროკომისრის დენ იორგენსენის განცხადებით, შეზღუდული გლობალური მიწოდების და ფასების მერყეობის პირობებში ენერგიის დაზოგვა შესაძლოა ფასების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება გახდეს. მისი თქმით, ენერგიის მოხმარების შემცირება ქვეყნის მხოლოდ საჭირო პერიოდის განმავლობაში მოუწევთ. ამასთან, ევროკომისიის შეფასებით, ევროკავშირის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ამ ეტაპზე დაუყოვნებელი საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა რისკების თავიდან ასაცილებლად ზომების მიღება საჭიროა. ევროპის მიწისქვეშა გასაცავები ამჟამად დაახლოებით 68%-ით არის შევსებული. ახლო აღმოსავლეთის წამყვანი ნავთობმწარმოებელი ქვეყნებიდან ნედლი ნავთობის ექსპორტი სექტემბერში ომის დაწყების შემდეგ რეკორდულ მაჩვენებლამდე გაიზარდა და დღეში 12.8 მილიონ ბარელს მიაღწია. ზრდა ძირითადად საუდის არაბეთისა და არაბთა გაერთიანებული საემიროების მიერ ექსპორტის გაზრდამ განაპირობა. საუდის არაბეთმა სექტემბერში საერთაშორისო ბაზარს დღეში 5.5 4.1 მილიონი ბარელი ნავთობი მიაწოდა. მაშინ როცა აგვისტოში ეს მაჩვენებელი 2.4 მილიონ ბარელს შეადგენდა. ამასთან რეგიონის ნავთობის ექსპორტი ჯერ კიდევ ჩამორჩება უმამდე არსებულ დონეს, განსაკუთრებით ჰორმუზის სრუტეში შექმნილი შეფერხებების გამო. აღსანიშნავია, რომ ომამდე ჰორმუზის სრუტეზე გლობალური ნავთობის და თხევადი ბუნებრივი აირის მიწოდების დაახლოებით 20% გადიოდა. ელონ მასკის სტარშიპი წყნარ ოკეანეში დაჯდომის შემდეგ აფეთქდა. აპარატმა ორბიტაზე 26 ერთეული Starlink V3-ის თანამგზავრი გაიყვანა, რის შემდეგაც ჰავაის კუნძულების ჩრდილოეთით მართვადი დაშვება განახორციელა. ფრენა თითქმის 10 საათს უნდა გაგრძელებულიყო და დედამიწის გარშემო 6 წრეს მოიცავდა, თუმცა ერთ-ერთი რაპტორის ძრავის ნაადრევად გათიშვის გამო ის დაახლოებით 3 საათამდე შეამცირეს. წყალზე დაჯდომის შემდეგ Starship-ი გადაბრუნდა და აფეთქდა. წინასწარი მონაცემებით მიზეზი საწვავის ნარჩენების აალება იყო. ანდროისთვის სულ ეს იყო, შეხვდებით საღამოს დროებით.
6: როცა სწორი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, როცა საქმეს მუდმივად სჭირდება ამომწურავი ინფორმაცია, ბიზნესის ცვალებად სამყაროში, აიღეთ სწორი მიმართულება ბიზნეს ნიუსთან ერთად. ტალღაზე FM 106.9.

ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ბიზნეს ამბების შემდეგ კიდევანდელი დღის დასაგეგმათ ამინდსაც გადავავლოთ. თვალი დღეს 29 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოსი უმეტესად იწვიმებს, 10 გრადუსი იქნება მესტიაში, 19 ზუგდიდში, 22-ცა და ქუთაისში. სოხუმს 20 გრადუსი ელის, ფოცსა და ბათუმს 23. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიც წვიმა იქნება, 17 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გორსა და თელავს ელის, რუსთავში 23-ია მოსალოდნელი. დარაჩეხება ჩვენს დედაქალაქს, უნალეკო ამინდის ფონზე დღეს თბილისში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში კი დედაქალაქში შედარებით გამოიდარა გუშინდელი ძალიან წვიმიანი ღამის შემდეგ და 18 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კრება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე

0: ია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
5: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
4: კი, In Development Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგება 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. კანონი შეეხება 91000 ოჯახს, ანუ 100000-მდე მოქალაქეს თანხაში. ეს არის 22 მილიონზე მეტი. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძემ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დღეს იქნება პირველი მოსმენა და ხვალ ორი მოსმენი დასრულდება კანონპროექტის მიღება. მიზანი მხოლოდ ერთია, რომ ცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა გათავისუფლებული იყოს ქონების გადასახადისგან და არ დააწვეს ტვირთად ეს გადასახადი, განაცხადა კვიჟინაძემ. ცნობისთვის, ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარს ზემოს შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარედგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად 1 ოქტომბერს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. ამის შესახებ მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ თურმე არ შეიძლება 1 ოქტომბერს აქცია ჩატარდეს მიხალ სააკაშვილის თავისუფლების მოთხოვნით, რაც არ უნდა ტექნიკური დაბრკოლება შეგვიქვნან, უცლებლად მივალთ რიყის დოქებთან, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მიმდებარე სტუდენტის დაჭრისთვის ერთი პირი დააკავეს. გამოძები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 28 სექტემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი რაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიიყენა ერთ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საგამოძიებო სამსახურმა კი ყალბის ცნობების გამოყენებით 20600 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მცდელობის ფაქტზე ორ პირს ბრალი წარუდგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა დაამზადეს ორი ერთეული ყალბი ცნობა ყურძნის წარმოშობის შესახებ. დოკუმენტებში შეტანილი იყო ყალბი მონაცემები თითქოს და რკაწითელი ჯიშის ყურძნის ადგილ წარმოშობა იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭანდარი. უცხების ცნობითვე აღნიშნული ყალბი ცნობების გამოყენებით ბრალდებულები შეეცადნენ ჭანდრის ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ჩაებარებინეთ. დაკავებულებს 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრებათ. რუსეთმა უკრაინაზე ირიშები ხომალსაწინააღმდეგო და ბალისტიკური რაკეტებით, ასევე დრონებით მიიტანა. მედია უკრაინის საჰარო თავდაცვაზე დაყრდნობით წერს, რომ თავდასხმები 28 სექტემბრის საღამოს 6 საათიდან დაიწყო. ბალისტიკური რაკეტების საფრთხის გამო კიევსა და უკრაინის რამდენიმე ოლქში საჰარო თავდასხმის შესახებ გაფრთხილებები გამოცხადა. იერიშების შედეგად კიევში საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან უცხების ცნობით უკრაინულმა ძალებმა 152 დრონიდან 109 საჰაერო საშუალება ჩამოაგდეს. საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის მარეგულირებელმა ორგანომ საჯარო მოხელეების საყოველთაო გაფიცვის გამო მარსელისა და პარიზის მთავარ აეროპორტში რამდენიმე ფრენის გაუქმება მოითხოვა. გამოცემა როიტერსი წერს, რომ ბრძანების თანახმად პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტში ადგილობრივი დროით დილის 7 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ფრენების 5% გაუქმდა. ფრენების 25% გაუქმდა მარსელის აეროპორტში. უწყებამ დაამატა, რომ მოძრაობა შესაძლოა შეფერხდეს ნანტის, სტრასბურგის, ლიმოჟის, ლურდის და პოს რეგიონულ აეროპორტებშიც. ტაილანდში წყალდიდობას 23 ადამიანია მსხვერპლა, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს ტაილანდის კატასტროფების პრევენციისა და მართვის დეპარტამენტის ცნობით. 16 სექტემბრიდან დღემდე სტიქი ამ ქვეყანაში 2,600,000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა. დედაქალაქ ბანგკოკში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 4 ადამიანი დაიღუპა. ბანგკოკში საგანგებო მდგომარეობა მოქმედებს და 7,000-ზე მეტი ადამიანი თავშესაფრებში რჩება. დღეს ამას სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.

0: ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-290-661.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ემბოგი შესრულებით My Love and You're Never Gonna Get It 12:24 წუთი კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკი გველოდება წინ, რომლის დასრულებისთანავე სარეკლამო ჭრა და ჯგუფი ABBA შემოგვერთება. ამით ცნობი და უბრუნდები სულ ცოტა ხანში უკვე შუა დღე მშვიდობისა, რადგან 12:25 წუთია. დღე არაჩვეულებრივია ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი წვიმიანი ღამის შემდეგ, თუმცა კონკრეტულად როგორ განვითარდება ამ ხრი მოვლენები სულ ცოტა ხანში ამინდის ცნობის ფარგლებში გაგაცნობთ. ასე რომ ისიამონეთ მუსიკალური პროგრამით კიდევ ერთხელ ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და აქვე გეტყვით რომ ფორტუნა ჯიზა შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში ყველგან სადაც ინტერნეტია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედაურეკოთ.
7: 511 77 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: შუადღემშვიდობის დაპირების ამერ დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნე ლამიც კიდევ ერთხელ გავეცნოთ. დღეს 29 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი დღე შენარჩუნდება 10 გრადუსი და ფიქსირდება მესტიაში, ზუგდიდ სოზურგეთსა და ქუთაისში 19 გრადუსიელი, სოხუმს 20, ფოთსა და ბათუმს 23. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონშიც იწვიმებს, 17 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავს 19 გრადუსი ელოდება, რუსთავს 23. რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, სუნალიფო ჩაივლის ყვალინდელი უბრალოდ დღევანდელი დღე თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 22 გრადუსამდე აიწევს, სამწუთებში კი დედაქალაქში 19 გრადუსი სითბოა.
1: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ქართული ოცნების მიერ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით ინიცირებული ცვლილება დაახლოებით 81000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა შემოსავალი 40000-დან 100000 ლარამდეა და რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22300000 ლარს შეადგენდა. პარლამენტი დაჩქარებული წესით საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს იხილავს, რომლის საფუძველზეც ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ერთიანი 100000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. შესაბამისად, პარლამენტში წარდგენილი პროექტის მიხედვით 40000-დან 100000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან სრულად გათავისუფლდებიან. კანონი შეეხება 81000 ოჯახს, ანუ 100000-ამდე მოქალაქეს თანხაში. ეს არის 22 მილიონზე მეტი. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძემ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე საუბრისას განაცხადა. მიზანი არის მხოლოდ ერთი, რომ მცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა გათავისუფლებული იყოს ქონების გადასახადისგან და არ დააწვეს ტვირთად ეს გადასახადი, განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ. როგორც პაატა კვიჟინაძემ განმარტა, ქონების გადასახადი სრულად ადგილობრივ ბიუჯეტებში მიემართება. ჩვენი გუნდი უკვე დიდი ხანია მუშაობს სპეციალურ სოციალურ პაკეტზე. შესაბამისად, ქონების გადასახადისთვის დაწესებული ბარიერის ზრდა ჩვენს გეგმასა და პაკეტშიც შედიოდა. როგორც ჩანს, ეს ოცნებამაც კარგად იცოდა და დასწრების პრინციპით თავად გამოვიდა ამ ინიციატივით. თუმცა მთავარია საქმე გაკეთდეს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოს დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, თუ ეს კანონპროექტი გათვლილია იმაზე, რომ მოქალაქე კეთა დიდმა ნაწილმა გარკვეული შეღავათი იგრძნოს, დიდი ალბათობით მათი გუნდი მხარს დაუჭერს. ცნობისთვის, ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარადგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი ეხება ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვრის გაუქმებას და მხოლოდ 100000 ლარიანი ზღვრის დატოვებას, განაცხადა პარლამენტი თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. დღეის მონაცემებით კახეთში 113500 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, გადამუშავებული ყურძნიდან 79100 ტონამდე მაღალი კონდიციის და ხარისხიანია. მთელი მოსავლის მხოლოდ 9%-ზე ცოტა მეტია უხარისხო და მკვახე. რთული კახეთში პიკურ ფაზაშია. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 14000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი 8300-მდე მევენახემ დააბინაოს, წერია გავრცელებულ პრესრელიზში. წლევანდელი რთველი საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებშია. სახელმწიფო საწარმო მოსავლის მართვის კომპანია მოსახლეობისგან ყურძენს 20 მეტ ლოკაციაზე კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში იბარებს. ნორვეგია რუსეთის მიერ დეპორტირებული უკრაინელი ბავშვების მოძებნისა და სამშობლოში დაბრუნებისთვის, ასევე სამხედრო ტყვეებისა და თავისუფლება აღკვეთილი მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად ფინანსურ დახმარებას გამოყოფს. უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით, ნორვეგიის მთავრობის მიერ გამოყოფილი 2,300,000 ევრო გაეროს ბავშვთა ფონდისა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით გადაერიცხება. ცნობისთვის, ნორვეგია 28-29 სექტემბერს ტორონტოში მიმდინარე კონფერენციის თანამ მას პინძელია. მედიის ცნობით, ნორვეგიის მიზანია კონფერენციაზე აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობა. საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში მხარს უჭერთ მშვიდობის მიღწევისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას გაეროს ქარტიით განმტკიცებული პრინციპების შესაბამისა და ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტორონტოში გამართულ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებისადმი მიძღვილ მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით მონაწილეობს. უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომი და მისი შედეგების ცდება ბრძოლის ველს და უდიდეს ტანჯვას აყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეებისა და სამხედრო ტყვეების მდგომარეობა ჩვენს მუდმივ და ერთობლივ ყურადღებას საჭიროებს, აღნიშნა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

0: ტელეფონი 597-3515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეელუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 51 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
7: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: რადიოს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

დაგიბრუნდით ამინდის ცნობით, ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის გავეცნოთ სინოპტიკოსების ვარაუდს, ხვალ 30 სექტემბერია, სექტემბრის ბოლო დღე. დასავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღე გველოდება 19 გრადუსი სოხუმსა და ზუგდიდში და ფიქსირდება მესტია 10-17 ოზურგეთ ცელის. ქუთაისში 18 გრადუსია მოსალოდნელი, ფოთსა და ბათუმში 21. აღმოსავლეთ

0: საქართველოში იწვიმებს 18 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში დაფიქსირდება გორში 21-17 ცხინვალში, თელავში 21, რუსთავში 24-ია მოსალოდნელი და ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალე ქოდი ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი გველოდება. ამ წუთებში დედაქალაქში უნალე ქვამინდის ფონზე 21 გრადუსი სითბოა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. ჩვენი პასუხისმგებლობა არავის მივცეთ შესაძლებლობა მშვიდობის ფასად გამოცადო საკუთარი პოლიტიკური სცენარები ჩვენს ქვეყანაზე. ჩვენი პასუხისმგებლობა მომავალთაობას გადავცეთ არა ომით დაგუცმაცებული და დაპირისპირებული, არამედ ძლიერი განვითარებული და ერთიანი საქართველო. ამის შესახებ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ განაცხადა, ისევე თქმით, საქართველოს ყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტი

0: ხელისუფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ზეწოლა და როგორი პოლიტიკური ფასიც არ უნდა ქონდეს. საკუთარი პოზიციის დაცვა საქართველოს ეროვნული ინტერესი ჩვენთვის ვერ გახდება კომპრომისის საგანი, განაცხადა ირაკლი კერცხალია. მეტის მოლოდინი გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში და ჩვენ გვინდა რეალური სტრატეგიული პარტნიორობა ამის შესახებ. პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ფარატინა ქაღალდს, რომელიც ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორობის სახით არსებობდა, არანაირი ძალა და რეალური შინაარსი არ გააჩნდა. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ გაეროში ვიზიტის დროს მას ქონდა გასაუბრების შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან. ხან მოკლე საუბარი მქონდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტთან, ისე სახელმწიფო მდივანთან მიღების ფარგლებში და ხაზი გავუსვით ჩვენთვის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მნიშვნელობას. ჩვენი მხრიდან გამოთქმული იქნა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი, ძალიან დადებითი განწყობა იყო, დადებითად ჩაიარა ამ ხან მოკლე გასაუბრებამ, განაცხადა პრემიერმა. თბილისის მეტროპოლიტენის განახლება 111 ახალი ვაგონით მართლაც ისტორიული მოვლენაა ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში, რადგან ბოლოს ახალი ვაგონები 34 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალაძემ ჩინეთში მეტროს ვაგონების მწარმოებელ კომპანიაში სტუმრობისას განაცხადა, სადაც სპეციალურად თბილისის მეტროპოლიტენისთვის წარმოებული ახალი მატარებლის წარდგენის ცერემონია გაიმართა. როგორც კახკალაძემ ღონისძიებაზე აღნიშნა, საქართველოს დედაქალაქისთვის სპეციალურად შეიქმნა მატარებლის ახალი ვაგონები, რომელიც უნდა გახდეს თბილისის მეტროს განუყოფელი ნაწილი და საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის სიმბოლო. თბილისის მერის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია სრულიად თანამედროვე პირველი 4 ვაგონიანი შემადგენლობა, რომელიც წლის ბოლოს იქნება თბილისში. როგორც კახკალაძემ განაცხადა, თბილისის მეტროპოლიტენ ჯამში შეემატება 25 მატარებელი, მათგან 14 მატარებელი იქნება 4 ვაგონიანი, ხოლო 11 5 ვაგონიანი. ქონების გადასახადთან დაკავშირებულ საკითხს უამრავი ბრიფინგი მივუძღვენით და დღეს ვხედავთ, რომ ქართულმა უცნებამ ეს თავის ინიციატივად გამოიყენა. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლანა გალდავამ განაცხადა. კარგია, რომ ქართული უცნება იძულებული ხდება, ძლიერი საქართველო ლელოს ინიციატივები გაითვალისწინოს და იძულებულია, რომ მუდმივად ჩვენს ბრიფინგებს უყუროს, აღნიშნა გალდავა. ცნობისთვის, ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარედგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. ქართული უცნობის დეპუტატის მარიამ ლაშხის ინფორმაციით 2027 წლიდან ბაღის აღმზრდელების ხელფასი 20%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ მან პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, 2027 წლიდან ბაღის აღმზრდელების ხელფასი 20%-ით გაიზრდება და საშუალო ხელფას გაუთანხმდება. ამასთან ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ სასკოლო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ძალიან დიდი გამოწვევებია, მათ შორის მე, როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლის მშობელი, აღმოჩნდი ამ ფაქტის წინაშე და ჩართული ვარ რეალური საქმის კეთებაში, რისი საშუალებასაც მანდატი გვაძლევს, განაცხადა მარიამ ლაშხმა. პარლამენტში ქართული უცნობის გამოკლებული წევრის მაია ბითაძის ადგილმონაცვლედ ქეთევან ხუროძე შევიდა. პარლამენტმა ქეთევან ხუროძის სადეპუტატო უფლებამოსილება 79 ხმით ერთხმა ცნო. შეგახსენებთ, მაია ბითაძე, რომელიც პარლამენტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტს ხელმძღვანელობდა, პრემიერ-მინისტრმა კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე რამდენიმე დღის წინ დანიშნა. ეს ამ და სხვა მთავარი ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: კოვერ ვერსია მოვისმინეთ ბადიასადისგან სიმღერის One ციგი კრის რიგველოდება, ასევე Boyzone Show ხვდებით და საათის ნახევრამდე კინო მუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკით Brian Adams-ი აჟღერებს ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ სიმღერას მისი შემოქმედებიდან Have You Ever Really Loved a Woman. დაგიბრუნდებით ცნობით ამ ინდის შესახებ, ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის სექტემბერის თვალსა და ხელშუა შემოგვეპარა, ხოლო 30 სექტემბერია და ვნახოთ როგორ დავაგვირგვინებთ შემოდგომის პირველ თვეს. სამინდის მხრივ.
1: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნით.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: ვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharizxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
3: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032

0: დაგვიკავშირდით 0322-29-061.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საფეხბურთო ჰიმნი შაკირა, რომელმაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, აიყვანა თავისი მუსიკალური ფანები ხელში თავისი ცნობილი ჰიტით და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კიდევ უფრო პოპულარული გახდა იმის ფონზე, რომ ნამდვილად მოუხდა როგორც იტყვიან ჩვენს გასული წლის, უბრალოდ გასული წლის არა, გასული ზაფხულის საფეხბურთო ჩემპიონატს. რა თქმა უნდა საათის დასასრულია, რაც იმის მაუწყებელია, რომ კლასიკურ მუსიკას მოვისმენთ, რომლის დასრულებისთანავეც მიმდინარე ახალ ამბებს გავეცნობით. წინგველოდება ყოა მუსიკალური პროგრამა საინტერესო ამბები და ფორტუნაჯი თქვენთვის სასარგებლო მნიშვნელოვანი ინფორმაციით.
1: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 0402

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ბაატა კვიჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტით შევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა უცდებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვიჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვრის გაუქმების ინიციატივას პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ საგადასახადო კოდექსში მომზადებული ცვლილებების პროექტი 82 ხმით ერთხმად მიიღეს. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს 30 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე მეორე და მესამე მოსმენით უყრიან კენჭს. პროექტი გამოქვეყნებისთანავე ძალაში შევა.

0: საგად სახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ერთიანი 100000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. ქართული ოცნების ინფორმაციით ქონების გადასახადთან დაკავშირებული ცვლილება დაახლოებით 91000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22300000 ლარს შეადგენდა. დღემდე არ მიგვიღია კონკრეტული პასუხი, თუ რატომ გადადგა გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. ძალიან ბევრმა სხვადასხვა ვერსია სხვადასხვა დროს გაიჟღერა და მინდა რამდენიმე შეგახსენოთ. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მაჭავარიანმა გახარიას ერთ-ერთი ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მაგალითზე აღნიშნა, რომ სხვადასხვა დროს მისი გადადგომის ბევრი ვერსია მოისმინა საზოგადოებამ, თუმცა ბოლოს წამოწდა, რომ კონსულტაცია ელჩებთან გაიარა. შესაბამისად მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ გახარია გარე ძალების დავალებით გადადგა, რათა მმართველი პარტიისთვის დაწესებული ბარიერის გადალახვაში ხელი შეეშალა. სრული აბსურდია ხელისუფლების წარმომადგენელთა თავის მართლება. თითქოს ჩორჩანაში საგუშაგოს განთავსების შესახებ არაფერი იცოდნენ. საღიაზრის მქონე არც ერთ ადამიანს არ ჯერა ზღაპრის. თითქოს გიორგი გახარიამ ჩორჩანაში საგუშაგო მარტო განათავსა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულოვამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ხელისუფლება ცდილობს დაგვერწმუნოს, რომ საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე პროცესებზე წარმოდგენა არ ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო დაზვერვას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს უცხებას, რომელიც მთელ ქვეყანას უსმენს და აკონტროლებს. ჩორჩანაში საგუშაგოს განთავსება არ შეიძლება ავტომატურად შეფასდეს ოკუპანტი ძალის პროვოცირებად. პირიქით არსებობდა საფუძვლიანი არგუმენტები, რომ იგი ემსახურებოდა მცოცავი ოკუპაციის შეკავებას, მოსახლეობის უსაფრთხოებასა და ტერიტორიის ფაქტობრივი კონტროლის შენარჩუნებას. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებაში აღნიშნული, რომელიც სოფელ ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის ეპიზოდზე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებით მოამზადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, ობიექტურ რეალობაში სასამართლომ უნდა შეამოწმოს არა მხოლოდ ის, დაირღვა თუ არა რომელიმე პროცედურა საგუშაგოს განთავსებისას, არამედ არსებობდა თუ არა მინისტრის უფლებამოსილების აშკარა და არსებითი გადამეტება, ჰქონდა თუ არა მას დანაშაულებრივი განზრახვა, დადგა თუ არა კონკრეტული არსებითი და მის ქმედებასთან პირდაპირ მიზეზობრივ კავშირში მყოფი ზიანი, იყო თუ არა სისხლის სამართლებრივი დევნა აუცილებელი და პროპორციული, და ხომ არ წარმოადგენს საქმე პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის მექანიზმების ინსტრუმენტალიზების ნაწილს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლინიშვილის მიერ მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს წარმოდგენილი გაფრთხილება არ იყო შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავდა იმ ინფორმაციას, რაც კანონით არის დადგენილი. ასე ეხმაურება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლინიშვილის განცხადებას, რომლის მიხედვით 1 ოქტომბერს რიყის პარკში მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციას გეგმავდნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან აქციის გამართვაზე უარი მიიღეს. როგორც უწყება განმარტავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეკრება მანიფესტაციის ჩატარების თაობაზე, რაიმე სახის ნებართვას არ გასცემს და მისი მთავარი ფუნქციაა დაიცვას ბალანსი შეკრების ან მანიფესტაციის თავისუფლებასა და იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სამწარმოო საქმიანობას ახორციელებენ იმ ადგილებში, სადაც შეკრება ან მანიფესტაცია მიმდინარეობს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკე შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 5-7-35-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-6 მონტერეელუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის

0: მობილობას, მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
5: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
4: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: ეთერზე თერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: ხუთმდე საათი 33 წუთია საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს მოსაოდნე საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 30 სექტემბერია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხვალ ხრუბლიანი ამინდია შესაძლებელია წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ის შემდეგ ნაირად გადანაწილდა სოხუმში +18-10 გრადუსი გახლოთმესტიაში. 19 გრადუსელიან ხვალ ზუგდიდში 17 გრადუსი ოზურგეთში 18 ქუთაისში 21 გრადუსი თანაბრად ფოთსა და ბათუმში. პრობლემი ამინდი შენერჩუნდება აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში კი ძვიმის თანხლებით 18 გრადუსამდე ხვალ ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში გაწევა 21 გრადუსი იქნება გორში. 17 ცხინვალში 21, თელავში, რუსთავში +24 გრადუსი. დაბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ხვალ უნალი კოდა მზიანი ამინდი გოლოდება ჰაერის ტემპერატურით, რომელიც +23 გრადუსამდე გაწევა.
5: და უცებ ხვდები. ყველაფერი კარგად ყოფილა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს.

0: ტესტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხო შოპინგისთვის.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

და არის ქალაქები, რომლებშიც უბრალოდ ცხოვრობ და არის ქალაქი, რომელიც ოცნებას გიჩენს. სწორედ ეს ქალაქი, სადაც შეიძლება ყველაფერი თავიდან დაიწყო, სადაც დამარცხების შემდეგაც შეიძლება ადგე და თქვა კიდევ ერთხელ. 1980 წელი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმღერა, რაც კი ამ ნამდვილად საოცარი და ოცნებების ქალაქისთვის შექმნილა, სავიზიტო ბარათი ფრენკ სინატრას, ისევე როგორც თავად ნიუ-იორკის 15:52 საქართველოში. თქვენ ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტ FM-ზე, ყველგან სადაც საქართველოა. საეთერო სტუდიაში კი გიორგი მუშაობდა საღამოს 22 საათამდე. დიდი სიამოვნებით ვრჩები თქვენთან ერთად. სიმღერის ასრულებისთანავე სტინგსაც უნდა დაუთმოთ მისთვის განკუთვნილი დამსახურებული საეთერო დრო, ალბათ ოქროს ჰიტი ნამდვილად, ისევე როგორც ალბათ მისი ყველა ნამუშევარი, თუმცა ძალიან საინტერესო სიმღერით, სადაც გადამუსიკალური ღირებულებებისა ტექსტობრივი თვალსაზრისითაც მოგიხსენებათ, ის ძალიან საინტერესოა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის გიყვართ. საათის სრულზე კი დღეს მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება. ახალი საათის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს. ძალიან ბევრი ამბავი მოგცემთ თქვენთვის მოსაყვანად. შეგვიძლია და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. დარჩით FM.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ის წიახსლები, რომელიც ირანის ელჩს გააჩნია ამ შემთხვევაში, აბსოლუტურად არარელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობების კონტექსტში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩოს საქმიანობაში. ასე ხმაურება ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოში ირანის ელჩი სალი მოჯანის განცხადებას. ქადაგიშვილის თქმით, ელჩმა კეთილი უნდა ინებოს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის სრულება. ჩვენ შეჩვევით, არავის უდგებით, ყოველას უდგებით ობიექტურად და ყოველასთან დაკავშირებით მათი ქმედებით შესაბამისი ადეკვატური პასუხი ექნება. ამ შემთხვევაშიც ირანის ელჩთან დაკავშირებით გეტყვით ჩემს პოზიციას, კეთილი უნდა ინებოს ელჩმა და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომელიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. განვაგრძობ გამოშვებას პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კვიჟინაძის განცხადებით. ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. როგორც კვიჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კვიჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანის ზღვრის გაუქმების ინიციატივის მას პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი. ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატობის მიერ საგადასახადო კოდექსში მომზადებული ცვლილებების პროექტი 82 ხმით ერთხმად მიიღეს. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებულად წესით განიხილავს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს 30 სექტემბრის სხდომაზე მეორე და მესამე მოსმენით კენჭს უყრია ამ პროექტი გამოქვეყნებისთანავე ძალაში შევა. საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი

0: ილებების მიხედვით ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და 1-იანი 100000 ლარის ოდენობის შემოსავალის ზღვარი დგინდება. ქართული ოცნების ინფორმაციით ქონების გადასახადთან დაკავშირებული ცვლილება დაახლოებით 81000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22.300.000 ლარს შეადგენდა. დღემდე არ მეგვიღია კონკრეტული პასუხი თუ რატომ გადადგა გიორგი კახარია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. ძალიან ბევრ მას სხვადასხვა ვერსიამ სხვადასხვა დროს გაიჟღერა და მინდა რამდენიმე შეგახსენოთ. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილე ლევან მაჭავარიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე შეტყვიტი გამოსვლისას განაცხადა. მაჭავარიანმა კახარიას ერთ-ერთი ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მაგალითზე აღნიშნა, რომ სხვადასხვა დროს მისი გადადგომის ბევრი ვერსია მოისმინა საზოგადოებამ, თუმცა ბოლოს წამოწდა, რომ კონსულტაცია ელჩებთან განგაიარა. შესაბამისად მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ გახარია გარეძალების დავალებით გადადგა, რათა მართველი პარტიისთვის დაწესებული ბარიერების გადალახვაში ხელი შეეშალა. ლევან მაჭავარიანის განცხადებით თუ მას შემდეგ, რაც 4 ოქტომბრის რევოლუციის მცდელობა ჩავარდა გარე პატრონების მითითებებით, გახარიას პარტია პარლამენტში შევიდა, ვინაიდან ქუჩაში უშედეგო ქმედებების შემდეგ საბოტაჟი უკვე საკანონმდებლო უწყებაში მოეწყოთ. სრული აბსურდია ხელისუფლების წარმომადგენელთა თავის მართლება თითქოს ჩორჩანაში საგუშაგოს განთავსების შესახებ არაფერი იცოდნენ. საღიაზრის მქონე არც ერთ ადამიანს არ შეერას ზღაპრის თითქოს გიორგი გახარიამ ჩორჩანაში საგუშაგო მარტო განათავსა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ხელისუფლება ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ საოკუპაციო ხაზზე მიმდინარე პროცესებზე წარმოდგენა არ ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო დაზვერვას და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხურს უწყებას, რომელიც მთელ ქვეყანას უსმენს და აკონტროლებს აცხადებს გიგა ფარულავა. ჩორჩანაში საგუშაგოს განთავსება არ შეიძლება ავტომატურად შეფასდეს ოკუპანტი ძალის პროვოცირებად. პირიქით არსებობდა საფუძვლიანი არგუმენტები, რომ იგი ემსახურებოდა მცოცავი ოკუპაციის შეკავებას, მოსახლეობის უსაფრთხოებასა და ტერიტორიის ფაქტობრივი კონტროლის შენარჩუნებას. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებაში აღნიშნული, რომელიც ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის ეპიზოდზე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებით მოამზადა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, ობიექტურ რეალობაში შესამართლომ უნდა შეამოწმოს არამხოლოდ ის დაირღვა თუ არა რომელიმე პროცედურა საგუშაგოს განთავსებისას, არამედ არსებობდა თუ არა მინისტრის უფლებამოსილების აშკარა და არსებითი გადამეტება, ჰქონდა თუ არა მას დანაშაულებრივი განზრახვა, დადგა თუ არა კონკრეტული არსებითი და მის ქმედებასთან პირდაპირ მიზეზობრივ კავშირში მყოფი ზიანი, იყო თუ არა სისხლის სამართლებრივი დევნა აუცილებელი და პროპორციული და ხომ არ წარმოადგენს საქმე პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის მექანიზმების ინსტრუმენტალიზების ნაწილს. ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: სიყვარული ტელესკოპიდან ხედავს, შური კი მიკროსკოპიდან. ჰენრი უილერ შოუ.
4: ოქროს სტანდარტი FM-ზე.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries
3: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი

0: MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-89-67-00.
2: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

დაავაცაბოლოთ ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც კი კაცობრიობას გააჩნია, ეს ხიმილია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიმღერას არაერთი შემსრულებელი ყავს და მათ შორის უდიდესი არტისტები, ერთ-ერთი საუკეთესო cover ვერსია ნამდვილად ჟღერს ჩემს აურის ფონად დაალღაზე 106 და 9. 16 საათი 20 წუთია უკვე საქართველოში. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და ვიტოვებ იმეც, რომ უცვლად არჩებით იმ დაალღაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძვალს და ის ყოველთვის გთავაზობთ ახალს. გაიღიმეთ, რადგან მას ბევრი რამე შეუძლია.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის აცნობა თქვენი გვერდით.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: დავიმეც ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
3: ეს კუთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
0: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
4: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.

0: ხარბებს. მაშინ როდესაც შენერტონ მეტეხი პალაში, ჩვენ საშუალება გვექნება რომ ეს ყველაფერი ვიხილოთ. ბუნებრივია. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მნიშვნელოვან მსმენელს, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს, ჩვენი ეთერის მეშვეობით და ლიზი მორი მინდა წარვადგინა თქვენს წინაშე, ფალღაზი 106 და 9, ყოველთვის მიხარია ქალბატონ ლიზი, თქვენი სტუმრობა იქიდან გამომდინარე რომ თუ მნიშვნელოვანი ხდება, ხოლმე ამ შემთხვევაში საუბრობთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, სხვა შემთხვევაში სტუმრობაზე არ გთანხმდებით ხოლმე. გეტყვით რომ 2026 წლის 18 ოქტომბერს სასტუმრო შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასის სამეჯლისო დარბაზში თბილისი მეორედ უმასპინძლებს პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალს, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი საუკეთესო მოცეკვავეები ასპარეზებენ საქართველოს ცეკვის სადედოფლო თასის მოსაპოვებლად. ჟიურიში მოწვეულნი არიან საერთაშორისო კატეგორიის წამყვანი მსაჯები. ფესტივალ შერატონ გრანდ მეტეხი თბილისი პალასში გამართულ გალა საღამო აგვირგვინებს. გამარჯვებული ფინალისტების გამოვლენის შემდეგ მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან ტურნირში გამარჯვებული წყვილები და ლათინოამერიკული და სამეჯლისო ჩეკვების საჩვენებელი პროგრამა. არაფერსაც აღარ ვიტყვი სხვას, ქალბატონ ლიზი მორი უკვე ჩვენთან ერთად არის და თამამად შეგვიძლია მას მოусმინოთ. ურთულესი რამ არის ფესტივალის ორგანიზება. ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური ფესტივალი, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე არ ჩამოვთვლი კონკრეტულად თქვენ ელოდებით სოფლიოში ცნობილ მსაჯებს და მოცეკავეებს. გისმენთ ყურადღები, დღესასწაული დავაანონსო ჩვენს ეთერში.
1: გამარჯობა თათა. შენ ისეთი პროფესიონალი ხარ შენი საქმის. მიხარია შენთან ყოფნა და სტუმრობა. მადლობა ფორტუნას მოწვევისთვის. მოგესალმებით.
0: ქალბატონ ლიზი, აღნიშნეთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი სიმოვლენა, რომელიც საქართველოში ხდება. პირველ რიგში მინდა ვიკითხო, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ფესტივალის არსებობა ჩვენს ქვეყანაში.
1: ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი განსხვავდება ყველა ფესტივალებისგან.
0: დიახ.
1: განსაკუთრებით იმით, რომ ჩვენთან ჩამოდიან აი ნამდვილი მარგალიტები, სოფლიო ჩემპიონები, ვარსკვლავები ლათინამერიკულ ცეკვებში და ეს მოვლენა ნამდვილად იშვიათად ხდება საქართველოში, ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა და ყოველას ვეპატიჟებით ამ საოცარ გალა შოუზე.
0: კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ 18 ოქტომბერი კი იქნება დაგვირგვინება ამ ყველაფრის, მაგრამ მანამდე ერთკვირიანი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ციკლია დაგეგმილი და მე კითხვა მინდა დავსვას სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის

0: მხოლოდ მეჯლისი გალა დაჯილდოება და ასე შემდეგ. ამას წინ უძღვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცოდნა და ცოდნის გაღრმავება. აი ამ კუთხით რა გაქვთ დაგეგმილი ქალბატონის?
1: შარშანდელთან განსხვავებით წელს ნამდვილად შემოვიტანით ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამა.
0: დიახ.
1: წელს დავამატეთ ჩვენ ამ ვარშავების, რადგან ჩამოყვავს და უკვე ჩვენ ქვეყანაში არიან მასტერკლასები, ვორკშოპები, პანელ დისკუსია გამართება, პრაქტიკა გამართება ცეკვების და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოცეკვავებისთვის, მსაჯებისთვის, სტუდიებისთვის და მომავალში პროფესიონალი დონის ამაღლებისთვის.
0: რამდენად აქტუალურია საქართველოში ამ მიმართულებით სწორედ აი სწავლა განათლებაზე აღნიშნეთ ახლა ჩვენ და ეს უდიდესი ფუფუნება მე ირადათ ვერ ყვევი ამ საკითხში და აქედან გამომდინარე შემიძლია თამამად ვთქვა რომ ვიქტორ და სილვადან დაწყებული და დასრულებული ჩვენი ვარსკვლავებით რომლის მიღებასაც წელს საქართველო აპირებს აუცილებლად მათზე ინფორმაცია საინტერესო იქნება რომ გავაჟღერო ჩვენი ეთერის მეშვეობით აი რამდენად მოთხოვნადია ეს ყველაფერი მსოფლიოში გასაგებია რომ შევადაროთ თუმცა საქართველო მაინტერესებს
1: ძალიან მოთხოვნადი გახდა განსაკუთრებით ცეკვან ვარსკვლავების შემდეგ ამ პროგრამამ ძალიან დიდი мотивация мисца моцеквавებს მშობლებს ძალიან განვითარებულია ლათინამერიკული ცეკვები განსაკუთრებით საქართველოში ჩვენი გენი სიმღერის ცეკვის ხომიცით ეს სისხლშია ქართველებს ამიტომ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ეს ნიჭი გამოვიყენოთ და ამ სემინარებზე, ვინც მოვა 17 ოქტომბერს შერატონ მეტეხის პალასის სამეჯლისო დარბაზში, მიიღოს ეს განათლება, იმიტომ რომ ეს პირველი წყაროდან მიიღებენ ამ ცოდნას. პირველი წყაროდან დაეუფლებიან იმ განსაკუთრებულ შემუშავებულ მათ პროგრამას, ასე ვთქვათ, ტექნიკას. ეს არის
0: უდიდესი
1: ფუფუნება, რომელსაც ვერსად ვერ მიიღებდა. აი აქ როცა საქართველოში ყავს ესეთი დონის პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ შანსი და მოვიდეთ და დავესწროთ.
0: კაპიტან ლიზი, ვიქტორ და სილვა, როგორც აღნიშნე, ბლეკპულის ცეკვის ფესტივალის VDC-ის ევროპის პროფესიონალთა შოუცეკვისა და მსოფლიო პროფესიონალთა შოუცეკვის ჩემპიონ ეკატერინა კრისანოვასთან ერთად და 9-გზის მსოფლიო ჩემპიონ ჯუანა ლუინისთან ერთად 6-გზის მსოფლიო ჩემპიონ ელდარ და ანა ჯაფაროვებთან ერთად და აი ესე დაუსრულებლად მე პირადი სიყვარული მინდა გამოვხატო იცით თქვენ რომ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ვიქტორ და სილვა ეს არის უმაღლესი ლეგენდა უკვე ლეგენდა ჯუანა ლუინისზე შემიძლია დაუსრულებლად საუბარი მაგრამ იცით რომ ელდა ჯაფაროვი ეს ის მნიშვნელოვანი ჟიურის წევრია რომელსაც განსაკუთრებით ველი ხოლმე და რა თქმა უნდა ალბათ მიხვდება ჩვენი მსმენელი იქიდან გამომდინარე რომ ახლოს მდებარეობს საცხოვრებლადაც ძალიან მარტივად შეუძლია მას საქართველოს ჩამოსვლა მაგრამ ამის ფუფუნება არ აქვს ხოლმე და მის ისტორიებს ცალკე მოყვებით ჩვენ არტეფემის ფარგლებში გისმენთ ყურადღებით რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ინტეგრირება ამ მნიშვნელოვან ფესტივალზე
1: ძალიან მნიშვნელოვანია ვიქტორ და სილვა მეორედ სტუმრობს საქართველოს ძალიან შეიყვარა მაყურებელმა ვიქტორი და ვიქტორსაც ძალიან შეუყვარდა საქართველო წელს ჩამოდის ახალი პროგრამით ჩაატარებს აგრეთვე ვორკშოპს თავისი მიმართულებით ეს არის exhibition show კონტემპორარი ძალიან ბევრი ჯგუფებია საქართველოში პედაგოგებია კონტემპორარის და აი ზუსტად ამ ლეგენდასთან შეხება
0: ამ
1: ლეგენდისგან აღება იმ ტექნიკის იმ სრულყოფილების რომელსაც ის აღწევს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოცეკვავეს და მსაჯისთვის და პედაგოგისთვის საქართველოში
0: ახლა ჯუანაზე გადავინასო და რა
1: ჯუანაზე გადავინაცლოთ
0: ლეგენდა არ ვიცი რამდენ მაგრამ პრინციპში კი ასაკობრივადაც შეიძლება უწოდოთ მას ლეგენდა ხო ასეა
1: კი ბატონო ჯუანა ლუინისი ეს არის ჩემი ფავორიტი მოცეკვავე ყოველთვის მინდოდა რომ ჯუანას ნაირი ბრუნები ქონო და სისტრაფის რასაც ის ფლობს
0: აქ უკვე ტექნიკური შეფასებაც მიდის პროფესიონალურ დონეზე
1: ჯუანა არის 9-გზის ბლეკპულის ცეკვის ფესტივალის გამარჯვებული. ჯუანა არის UK-ის 9-გზის ჩემპიონი. ჯუანა არის მსოფლიო ჩემპიონი. ჯუანამ შეიმუშავა თავისი პროგრამა, სწავლების მეთოდიკა, რომელიც უნიკალურია. ჯუანა არის ფენომენალური პიროვნება.

0: ნება და მე ძალიან დიდი შრომა ჩავდე ამისთვის, არ იყო ადვილი მისი საქართველოსში ჩამოსვლა, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ჩამოგვეყანათ, შანსი არ მივეცით ჯოანას და აი ჯოანა ჩაატარებს აქ გაკვეთილებს, ვორკშოპებს, პანელ დისკუსიას და ყოველას ვეპატიჟებით, რომ შეიგრძნოს ეს ფენომენალური მოცეკვავე, როგორც არის ჯოანა ლუნისი.
1: ქალწელიზი, ჩაგეკითხოთ და კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა განვავრცოთ თემა, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივია ფესტივალთან, კონკურსთან. რთული რომ არის გასაგებია, მაგრამ თქვენი ფაქტორი არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან თქვენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მსაჯობთ უმნიშვნელოვანეს ტურნირებს და ალბათ უფრო არ გიჭირთ, რომ ამ ყველაფერს ორგანიზება გაუწიოთ. რამდენად მარტივად ებმევიან კომპანიები სამზადისში? ყველანაირი კუთხით ვკითხულობ.
0: კი ბატონო, გიპასუხებ ჩემო თათა. სხვათა შორის მე მინდა აღნიშნო ქალაქის მერია, კულტურა, შემოქმედებითი საქართველო. მათ მიიღეს, ასე ვთქვათ, მათ მიიღეს ეს ჩვენი პროექტი. ეს აი როგორც ემიგრაციის დაბრუნებასაც ნიშნავს ჩემი სახით. გვერდში ამომიდგნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერის გარეშე ნამდვილად. მე მხოლოდ მარტო მე ვერ ჩავატარებ ამ გრანდიოზულ ფესტივალს და იმედია, რომ ამ მომავალ წელს უფრო მეტი გაქანება ექნება. რაც შეიძლება ფესტივალის ორგანიზებას ნამდვილად ძნელია, აქ საჭიროა ბიზნესის ჩართვა და ჩვენ ყოველას მივესალმები თუ იმე გამოგვეხმაურება, მაგრამ რა არის იცი? აი ბიზნესიც განსაკუთრებულია, ზოგ ბიზნესმენს უყვარს ფეხბურთი, ზოგს უყვარს კალათბურთი და აი თავიანთი ბავშვობიდან გამომდინარე, თავიანთი ცხოვრებიდან გამომდინარე, აბანდებენ აი ამ ჯგუფებში. ბიზნესმენი, რომელიც გვერდში ამოქვითგება, უნდა უყვარდეს ცეკვა
1: აუცილებლად.
0: მე ვიპოვე ერთ-ერთი ბიზნესმენი, რომელსაც ძალიან უყვარს ცეკვა, მივარტე კიდევაც, ეს არის კოკაკოლა. ბატონი თემურ ნახე, რომ
1: ფანტასტიკურად
0: შემთხვევით აღმოვაჩინე და მისი მიხრა მოხრა, მუსიკალობა, აი შეგრძნებები, ემოცია, ამ პიროვნებას უყვარს ცეკვა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ცოტა დაგვიანებულად მიმართეთ.
1: მომდევნო
0: წლისთვის ალბათ სიამოვნებით მოვიწევთ და ვაცეკვებთ კიდევაც პროექტს.
1: მოკლედ ყველაფერთან ერთად თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ბიზნესი ააცეკოთ. გარდა იმისა, რომ საქართველოში მე მახსოვს თქვენ აღნიშნეთ კიდე სანამ ეთერში შემოვიდოდით ჩვენ სტუდიაში, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შარშან დაახლოებით 150 კაცი ჩამოვიდა სპეციალურად ფესტივალისთვის საქართველოში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და წელს არის გასამაგებული და გახუთმაგებული ეს რაოდენობა. ეს რას ნიშნავს? რომ კულტურული ტურიზმი მნიშვნელოვნად ვითარდება.
0: ნამდვილად
1: მადლობა უნდა გადაგიხადოთ თქვენ და ჩვენი ქვეყნის სახელი კიდევ და კიდევ, რასაც ყვებით ხოლმე თქვენ ხშირად, რაც თქვენგან მესმის, კიდევ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვან წინსვლას განიცდის ეს ყოველივე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მასტერკლასებზე ვისაუბრეთ, საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე რაოდენ მნიშვნელოვანია მათი ინტეგრირება გულისხმობ მოცეკვავეების და კონკრეტულ ღონისძიებასთან, მართლაც ურთულესი საქმე გაქვთ გაწეული. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თქვენი სტატუსი, მე ამითი არ დამიწყია, მე პირდაპირ ლიზი მორი, აი ასე დაგაანონსეთ, ფესტივალის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი გახლავთ პროფესიონალი მოცეკვავე და პედაგოგი, მსოფლიო ცეკვის საბჭოს ლიცენზირებული საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ლიზი მორი. ლიზი მორი მსოფლიოს პრესტიჟული ცეკვის ფესტივალებისა და კონკურსების მოწვეული მსაჯია და მათ შორის როგორიცაა ბლეკპულის ცეკვის ფესტივალი დიდი ბრიტანეთი, ის კი არის მსოფლიო ცეკვის ფესტივალი იტალიის და სხვა. ფესტივალი ტარდება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უდიდესი სიყვარულით თქვენგან. მე ამას ვხედავ ხოლმე და წელს უკვე მეორედ მასპინძლობ საქართველოს. გავტონ ლიზი, კიდევ თუ შეიძლება დამატებით, მოგვიყვეთ, რას ემსახურება, რა არის მიზანი ფესტივალის, რაც არ უნდა გამოგვჩეთ, გამოგვჩეს უბრალოდ?
0: ფესტივალი მნიშვნელოვანია იმით, რომ მართლაც არ უნდა გამორჩეს მაყურებელს ამის ნახვა.
1: დიახ,
0: იმიტომ რომ ჩვენი გალა კონცერტი,
1: ახლა ეს უკვე 18 ოქტომბერზე საუბარია,
0: რომელიც გამართება, უნიკალური და განსხვავებულია, იმიტომ რომ სინერგია,
1: დიახ,
0: ვიქტორ დესილვას, ჯოანა ლუისის, ელდერ ჯაფაროვის და ანა საჟინას, ეკატერინა კრისანოვას, ისინი ქმნიან ისეთ სინერგიას, ისეთ ემოციას, რომელიც ძალიან დიდხანს დაამახსოვრდება ჩვენ მაყურებელს.

0: დაესწრები და გამოხვალ და საოცარი განწყობა დიდხანს რჩება შენს მეხსიერებაში და შენს სულიერებაში. იმედია, რომ აი ესე დიდხანს დაამახსოვრდება ჩვენ მაყურებელს მათი სცენაზე ყოფნა.
1: ესე იგი, ყოველ მხრივ მნიშვნელოვანი, საგანმანათლებლო კუთხით,
0: კულტურული ტურიზმი,
1: ბატონო,
0: და შემოქმედებითი,
1: რა თქმა უნდა, და ცეკვა ყოფილა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგებისგანაც გვისმის ხოლმე და ტრენერებისგან ძალიან ხშირად. ეს ყოფილა განტვირთვის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარი სხეული დაასვენო და გონება დაასვენო. მე არ მიცდია პირდაპირ ვამბობ ამას, ნამდვილად არ ვიცი როგორი მოცეკვავე ვარ, მაგრამ სიამოვნებით შემოუერთდები ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, არა საკონკურსო პროგრამაში. მე მოგება მიყვარს ყველაფრის ამ ისე უბრალოდ ვერ მივიღებ მონაწილეობას.
0: აგება ხო იცი რომ მოგებისაცაც
1: მეგობრები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ცოტა ისე კარგად მომემზადები და მომდენო წლისთვის საკონკურსო პროგრამაშიც კი ჩავჯდები ჩემი კონკრეტ. თუ მომამზადებენ,
0: ნუ ასეთ ვარსკვლავებს რო ესწრები და ასეთი ვარსკვლავებიდან მიიღებ ვორკშოპს და მასტერკლასს,
1: ეს ღუბრა
0: დაიწყო ცეკვას, რა თქმა უნდა.
1: 18 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებ სასტუმრო შერატონ გრანდ თბილისი მეტეხი პალასის სამეჯლისო დარბაზში. თბილისის მეორედ მასპინძლობს პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალს, სადაც ადგილობრივი და უცხოელი საუკეთესო მოცეკვავეები იასპარეზებენ საქართველოს ცეკვის სადედოფლო თასის მოსაპოვებლად.
0: ჯერმარტო,
1: როგორი სტატუსია სადედოფლო
0: თასი?
1: კალტო ლიზი, კიდევ თუ რაიმეს დავამატებთ, თუ არა და ჩვენ უკვე გადავინაცვლებთ განსაკუთრებულ პოდკასტ სტუდიოში, სადაც კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი კონტენტი მომზადდება ჩვენი მაყურებლისთვის, ახლა უკვე დამსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, და მანამდე. თქვენი სურვილი, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ფესტივალი?
0: ეს არის ჩემი სულიერება, ეს არის ჩემი ბავშვი, ეს არის ჩემი სოფლიო ცეკვის ოჯახი. ეს არის, ეს მაძლევს ძალიან დიდ მოტივაციას, ეს ჩემი ცხოვრებაა. ამის გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ყველაფერს, ჩემ ენერგიას, ჩემ გონიერებას, ჩემს ცნობადობას
1: და მთელი ცხოვრების გამოცდილებას,
0: პირად გამოცდილებას, ჩემ პირად კონტაქტებს, ყველაფერს ვახმარ მთელ სოფლიოს, რომ საქართველოში მუდმივად ჩატარდეს, დაინერგოს ეს ფესტივალი, მემკვიდრეობად იქცეს და მომავალ თაობებს გადაეცეს. როგორც ბლეკპულის ცეკვის ფესტივალს 100 წელი შეუსრულდა, აი ჩვენ მემკვიდრეობაც აი ესე გაგრძელდეს და საქართველოსიც იყოს ისეთი ფესტივალი, რომელსაც მომავალში 100 წელი შეუსრულდება. მე კი აღარ ვიქნები, მაგრამ ნუ ეს გაგრძელდება სამუდამოდ.
1: კალტელიზი, როგორც ვიცი, ამ ყველაფრის ტექნიკურ აღჭურვას უნდა ძალიან დიდი შრომა. ფინანსებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. მე ნანახი მაქვს ძალიან ბევრი მსოფლიო დონის კონკურსი, რომელშიც ვიზუალს, განათებას, ტექნიკურ აღჭურვას და ზოგადად ყველაფერი წამიდან წამამდე არის დადგმული. იქნება თუ არა ასეთი 18 ოქტომბრის საღამო?
0: სხვათაშორის ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამაზე. ეს ტექნიკური მიმართულებით ჩვენ უნდა დავდოთ ძალიან კარგი რეზულტატი იგივე დარბაზში. ჩვენ ვაკეთებთ საერთოდ კონსტრუქციას.
1: გასაგებია.
0: ეს იქნება როგორც ამფითეატრს ვაშენებთ, იგივე განათება, გახმოვანება.
1: ანუ რა საერთაშორისო სტატუსი აქვს, სავალდებულოა,
0: რომელსაც მოვამზადოთ, როგორც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში არის ეს და იმედია, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე გავაკეთებთ ამ საღამოს და განსვიფრებული დარჩება ჩვენი მაყურებელი ნამდვილად.
1: ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. ეს რა თქმა უნდა დასაწყისის დასაწყისია, პირდაპირ ასე ვიტყვი. ჩვენ არაერთხელ შევეხებით ამ მნიშვნელოვან თემას და კიდევ ერთი გზავნილი, რაც გსურთ, რომ ჩვენმა მსმენელმა მოისმინოს, იცით, რომ მთელი საქართველო გვისმენს და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრები ქართველები გაიხსენეთ ისრაელში, როგორ გვისმენთ ხოლმე ჩვენ.
0: კი, ყოველთვის გისმენთ ნამდვილად. აი ისრაელს ეხლაც უსმენენ, ჩვენთან ჩამოდის ისრაელის დიდი დელეგაცია, ძალიან ბევრი ქვეყნები, გერმანია, იტალია, შემოგვიერთა ესპანეთი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქნება ამერიკაც. და ჩემი, რა თქმა უნდა, სურვილია 17 ოქტომბერს შერატონ მეტეხის პალაცის საზეიმო დარბაზში გამართება ვორკშოპები, მასტერკლასები, პანელ დისკუსია ამ ჩვენს მსოფლიო ჩემპიონებთან, მარგალიტებთან და ყველას ვეპატიჟებით, რომ დაესწრონ ყველა სტუდიას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ხოლო 18 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე ჩვენ დაგვეწყება ველკამი და ცხრის ნახევარზე დაიწყება ეს გრანდიოზული
1: დღესასწაული
0: შოუ.
1: კავტონიზი ერთსაც

0: კითხავ თუ არის რეგიონებში უახლოეს მომავალში თქვა წლევანდელი წელი გასაგებია რომ არის თბილისზე საუბარი თუმცა რეგიონებში მე ვიცი რომ მოთხოვნა ამ კუთხით და თუ არის შესაძლებლობა რომ მომდევნო წელს ვიხილოთ სხვადასხვა რეგიონში
1: ამ შეთაშორის კი გვაქვს ჩვენ ჩაფიქრებული იგივე ბათუმი ალბათ გეგმები გვაქვს მომავალი წლის ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს უკვე 27-ზე ვმუშაობთ და გვაქვს გეგმაში რომ კიდე მოვიცვათ სხვა რეგიონი აჭარა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ახლოს არის ლათინამერიკული ცეკვები. ყველა სეზონში კარგია აჭარა. ზამთარში, ზაფხულში ყველა ცეკვავს სამბას, ჩაჩას და ეს ძალიან მოუხდება ეს ჩვენი პროექტი ალბათ აჭარას. გვაქვს ესეთი გეგმები, ჩვენი მაგალითად წელსაც ჩამოდიან სხვათაშორის რაიონებიდან, იგივე აჭარიდან. ბევრი წყვილები, მოცეკვავები, ჩვენი
0: და კიდევ ერთ ჩაგეკითხებით, თქვენ მაჩვენეთ რეიტინგები როგორ უყვართ და როგორი ცემები ამ ქალაქ რუსთავსთან დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისთან დაკავშირებით, ქალაქ ბათუმთან დაკავშირებით, დიდ ქალაქებთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან მნიშვნელოვნად დიდი როლი უკავია სწორედ და უჭირავს სწორედ თანამედროვე ცეკვებს, შეიძლება არასწორად ვამბობ, თანამედროვე ცეკვებს.
1: თანამედროვე ცეკვებია ეს, პოპული ცეკვებია, სამეჯლისო ცეკვებს ეძახიან. ბოლრუმ დანს, ლატინამერიკან დანს, ლატინამერიკული ცეკვები ასე. სწორად ასე შეგვიძლია თქვა, ლატინამერიკული ცეკვები და ევროპული პროგრამა. ჩვენი მაგალითად საქართველოს პროფესიონალ მოცეკვავეთა ეროვნული საბჭო, რომელსაც მე წარმოადგენდა ჩვენი პრეზიდენტი ქალბატონი ეკატერინე არჩაია, მობილიზებულია მთელი ასოციაცია. მთელი საქართველოს მასშტაბით, იგივე აჭარიდან ძალიან ბევრი სტუდიები და ძალიან ბევრი პედაგოგები და მოცეკვავები მოდიან ჩვენ ფესტივალზე. აი ესეთი დიდი მოტივაცია ქამ ფესტივალს.
0: ქალბატონი ეკატერინე არჩაია, რომელიც მართლაც აგრძელებს უნიშნელოვანეს საქმეს, რომელიც ძალიან მრავალი წლის წინ დაიწყო საქართველოში და ნელ-ნელა ნამდვილად განსაკუთრებულ პოპულარობას აღწევს ის უნიშნელოვანი მიმართულება, რომელსაც თანამედროვე ცეკვები ქვია და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ თქვენ შრომობთ და რამდენი წელია რაც ამ იდეა ეზე მუშაობდით, სანამ შარშან გამართებოდა პირველი სადედოფლო თასი საქართველოში.
1: სხვათაშორის უნდა დავამატო რახან ეკაზე თქვი, რომ მომავალ წელს ეროვნულ საბჭოს უსრულდება 30 წლის იუბილე. და ამისთვის მთელი ჩვენი ეროვნული საბჭო ემზადება. მე ბევრი წლები მქონდა ამის სურვილი, მაგრამ ვერ ბედავდი. რაღაც
0: რამდენი წელი იყო სამზადისი?
1: ერთი 8 წელი ალბათ ფიქრობდი, როდის მივიღებდი
0: გადასავით გამო. კი,
1: 8 საცნება და აი ამიხდა ეს ოცნება და ყოველ წელს მივდივართ წინ, უფრო ვითარდება და აი ეს მიზნები რაც ჩანაფიქრში აქვს ადამიანს, როცა დაისახავ მიზანს, აუცილებლად შეასრულებ. თავარია სანდო ადამიანები გვერდში, კარგი მეგობრები გვერდში და ძალიან ბევრი მუშაობა. ჩვენ მუშაობთ 7:24. ასე რომ
0: 24 საათი.
1: 24 საათი.
0: უგრძესი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობას გადაუხდი ქალბატონ ლიზი მორს იმისათვის, რომ იყო ჩვენი სტუმარი. მე კი რა თქმა უნდა გარმოგცავ თქვენთან საუბარს იმ უნიშნელოვანეს საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც რა თქმა უნდა 18 ოქტომბერს გამართება, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი გადაცემის დასაწყისში და აქვე არ შემიძლია რომ 2-20 სიტყვით არ გაგესაუბროთ იმ უნიშნელოვან კულტურულ მოვლენაზე. ქალბატონ ლიზის დამემშვიდობე, ძალიან დიდი მადლობა
1: კიდევ. დიდი მადლობა
0: თქვენ სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით და აქ ხოე მინდა აუცილებლად აღნიშნო ისიაღლები, რომელიც კულტურის სფეროში არსებობს, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ფილმების წარმოების დაფინანსებას უწყობს ხელს და კონკურსში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმების 2026-2027 წლის წარმოების დაფინანსებას მონაწილეობისთვის განაცხადისა და დოკუმენტაციის მიღებას ელექტრონულად აცხადებს 29 სექტემბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით 18 საათამდე ეროვნული კინოცენტრის ოფიციალურ ელექტრონულ პროგრამაში კონკურსში მონაწილეობა ძირითადად რეჟისორებს წარმოდგენილი პროექტის ბიუჯეტი მაქსიმუმ 1 მილიონი ლარი უნდა იყოს. წარმოდგენილი სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ქრონომეტრაჟი უნდა აღემატებოდეს 52 წუთს. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რა თქმა უნდა, და აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს უნიშნელოვანესი ფესტივალი, რომელიც სწორედ გუშინ დასრულდა. საბოლოო შედეგები გამოვლინდა. ეს იყო კინოს მუზეუმი ქალაქ ბათუმში, სადაც ბატონ თემურ ბაბლუანი დაჯილდოვდა კინოში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, ასევე დაჯილდოვდნენ მნიშვნელოვანი სტუმრები, რომლებიც იყვნენ ფესტივალის მონაწილეები და აქვე არ შემიძლია არაღნიშნო რამდენად ემოციური იყო პირადად ჩემთვის მაშინ, როდესაც ვესწრებოდი საერთაშორისო კინოფესტივალ ბიავს. მე მინდა ყველა ორგანიზატორ

0: ორს მიულოდ სო ასეთი წარმატებული ფესტივალის არსებობა საქართველოში. ქალაქი ბათუმი ნამდვილად კინოქალაქად გადაიქცა ამ დღეების განმავლობაში და 8 დღე იყო იმისათვის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მედიას გაგვიშუქებინა პირდაპირ ეთერში და ყოველთვის იყო შეხვედრების ადგილი კინოფესტივალი ბიაფი და ახლაც არ უღალატა ამ ტრადიციას და იყო განსაკუთრებით მასშტაბური. 4 ლოკაცია. ეს იყო ლემერიდიანი, ეს იყო ევროპის მოედანი, სადაც ღია ჩვენებები იმართებოდა ყოველ დღე, ამასთან ერთად კინოთეატრი და ივერიო ბიჩი, სადაც პატარებისთვის სპეციალური კინოჩვენებები იყო, აღდგენილი ანიმაცია. ნამდვილად ძალზედ ემოციური იყო და კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ ბათუმში მეოცე საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალის დახურვის საზეიმო ცერემონია გაიმართა, რომელსაც კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ დაჯილდოების ფარგლებში კინემატოგრაფიაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდნენ, როგორც აღნიშნა ღვაწმოსილი რეჟისორი აგნიშკა ჰოლანდი, სოფლიოში ცნობილი პროდიუსერი მაიკ დაუნი და ლეგენდარული ქართველი რეჟისორი თემურ ბაბლუანი. წელს საკონკურსო პროგრამაში 10 სრულმეტრაჟიანი და 20 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იყო წარმოდგენილი ბათუმის დრამატულ თეატრში გამართულ ღონისძიებაზე. ჟიურიმ კინოფესტივალის გამარჯვებულები გამოავლინა. ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალის ბიაფი 2026-ის საუკეთესო ფილმისთვის ჯილდო ლენს ჰამერის ფილმმა დედოფალის ღვასთან დიდი ბრიტანეთი მოიპოვა. კინოფესტივალის საუკეთესო რეჟისორის ჯილდო ფილმისათვის გურია ლევან კოღუაშვილს გადაეცა. საუკეთესო მამაკაცის მსახიობის ნომინაციაში კი ფილმის გურია მთავარი როლის შემსრულებელმა კახა ჭოლაძემ გაიმარჯვა. ჟიურიმ პრიზი საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაციაში ბრიტანელ მსახიობს ანა კეპლერ მარშალს გადასცა, რომელმაც მთავარი როლი საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში გამარჯვებულ ფილმში დედოფალის ღვასთან შეასრულა. სპეციალური აღნიშვნით გიორგი გიგაური დაჯილდოვდა გიორგი ოვაშვილის ფილმში „მთვარე მამაა ჩემი“. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჟიურის მთავარი პრიზი ფილმს „მწველი სურნელის ჩურჩული“ სომალი, ავსტრია, გერმანია 2026 გადაეცა სპეციალური აღნიშვნით მარიამ ხაჭვანი „მემკვიდრეობითი სიჩუმე“ საქართველო, დალია კელეში „გრავიტაცია“ თურქეთი და კამილა საგინტკა „რა ჩაიდინე ზარინა“ ყაზახეთი დაჯილდოვდა. ქართულ კინოკრიტიკოს და ჟიურიმ ოლღა ლალა თაბუკაშვილის სახელობის პრიზი განსაკუთრებული სამსახიობო ანსამბლისთვის ლევან კოღუაშვილის ფილმს „გურია“ გადასცა. სპეციალური აღნიშვნა კი გიორგი ოვაშვილის ფილმმა „მთვარე მამაა ჩემი“ დაიმსახურა. ახალგაზრდული ჟიურის რჩეული კი რაფაელ მანეულის ფილმი „ფილიპინიანა“ გახდა. სინგაპური, დიდი ბრიტანეთი, ფილიპინები, საფრანგეთი, რომელმაც გიორგი გოგიბერიძის სახელობის პრიზი მოიპოვა. ახალგაზრდული ჟიურის სპეციალური აღნიშვნა მიიღო გიორგი ოვაშვილის ფილმმა „მთვარე მამაა ჩემი“. გიორგი ოვაშვილი ფესტივალზე ასევე დაჯილდოვდა რეზო ჩხეიძის სახელობის პრიზით ფილმის „მთვარე მამაა ჩემი“ საუკეთესო რეჟისურისთვის 8 საფესტივალო დღის განმავლობაში ბათუმში. ასამდე ფილმის ჩვენება იმართებოდა. ფესტივალის პროგრამა მოიცავდა საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსებს, დიდოსტატთა კოლექციას, სექციას მუსიკა კინოში და არასაკონკურსო ფილმების ჩვენებებს. ფესტივალის ფარგლებში კინოს მოყვარულებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ეხილათ ქართული კინომემკვიდრეობის აღდგენილი ფილმები, ქართული ანიმაციები, ჩვენებები. ბათუმში 4 ლოკაციაზე, როგორც აღნიშნე, იმართებოდა: ბათუმის დრამატულ თეატრში, კინოთეატრი კავეა, გრანდ მოლი, ევროპის მოედანი და ივერია ბიჩი. ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო ბუნებრივია, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული კინოცენტრი, ბათუმის მერია, ქართული ფილმი, საქართველოს ეროვნული არქივი და იტალიის საელჩო საქართველოში. მეგობრებო, საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა და ამიტომ აი ეს ნახე გიორგი როგორი ის ქონდა, რომ მომენტი ქონდა, რომ უნდა ჩაგვერთო, რა თქმა უნდა, ორგანიზატორი ჩვენს პირდაპირ ეთერში და გვითხრეს, რომ ისე კარგად იცი უკვე ყველაფერი, ოთათაო და ყველა ლოკაციაზეო, ისე კარგად იცი რა ხდებოდა. შენი ტკბილი ხმით გაგვაგონე ეს ამბავიო და მეც ვისარგებლე შემთხვევით და ჩემი არ ვიცი ტკბილი ხმით თუ მომახიანი ხმით მოგიყევით ბიაფის შესახებ. გილოცავთ აბნიშნულოვან გამარჯვებებს და წინსვლა და წარმატებები ნებისმიერ სფეროში. კაპიტან ლიზი მორსკი, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი იმისათვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან მიმართულებას უწევს ორგანიზებას და სურს, რომ საქართველო იყოს ის უმნიშვნელოვანესი მსოფლიო სხვადასხვა დიდ ქვეყნებს შორის, სადაც ჩვენი ქვეყანა თავის სათქმელს აუცილებლად იტყვის დროებით ხოლმე.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: როი მომკაცისაც ნება თქვენი გვერდი.
0: უგრესი მადლობა.
3: მიყვარხარ.
0: აა, ძალიან.
1: Art FM.
4: ერთ კლუბში ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგი ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 500 500. მოასარი სანამდროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
5: მერე რა მომხიბლა ასე?
4: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
5: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
4: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: ახლა ვედავრეკოთ.
6: 511 77 77 37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
8: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
9: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
10: Was the princess you?
11: And she fell in love.
12: Was it hard to do?
11: It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
10: Was he strong and handsome?
12: Was he big and tall?
11: There's nobody like him. Anywhere at all.
13: Did he say he loved you?
10: Did he steal a kiss?

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ეთერის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით. ევროკავშირი არ ემიჯნება ძალადობას, რაც ქართულ საზოგადოებაში მის იმიჯს უარყოფითად აისახება. სამხარაძის თქმით, ევროკავშირის წევრობა საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად რჩება და შესაბამისად საზოგადოების თვალში ევროკავშირის იმიჯის შელახვა არ სურთ. ერთის მხრივ თავდასხმასა და სიზულვილის ენის გამოყენებაზე, როცა არის დუმილი წაყრუება, ხოლო მეორეს მხრივ ყველაფრის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, მუდმივი კრიტიკა ეს მიუკერძოებული მიდგომა. მსგავსი სახის ქმედებებს, როცა არ გმობ, შეიძლება ეს წახალისებად იყოს აღქმული. ევროკავშირი თუ გაემიჯნება ძალადობას, გინებას, პრეზიდენტის სასახლეზე, თავდასხმას მაშინ ვირწმუნებთ, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი მიუკერძოებელია, თუმცა სამწუხაროდ ამის დადასტურებას ვერ ვხედავთ. ამ ყველაფრით ევროკავშირის საქმე არ კეთდება, რადგან ქართულ საზოგადოებაში ევროკავშირის იმიჯი ელახება. ეს კვლევებითაც დასტურდება, ეს ყველაფერი მათ წისკულზე არასხავს წყალს. ეს ფაქტი ჩვენც არ ვიხარია, რადგან ევროკავშირის წევრობა ისევ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად რჩება. ამიტომ არ გვინდა ევროკავშირის იმიჯი ასე დაზარალდეს მოუწოდებით და ვეუბნებით არასწორად იქცევიან, მაგრამ სამწუხაროდ მათი პოლიტიკა გრძელდება კაია კალასი და უფარავად ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მოსწონს მათი ქცევის ამოსავალი წერტილი. სწორედ ეს არის განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძემ. განვაგრძობ გამოშვებას ის წიახსვლები, რომლებიც ირანის ელჩს გააჩნია. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არ რელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობების კონტექსში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩოს საქმიანობაში. ასე ეხმაურება ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოში ირანის ელჩის სალიმ ოჯანის განცხადებას. ქადაგიშვილის თქმით, ელჩმა კეთილი უნდა ინებოს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. ჩვენ შერჩევით არავის ვუდგებით, ყველას ვუდგებით ობიექტურად და ყველასთან დაკავშირებით მათი ქმედების შესაბამისი ადეკვატური პასუხი ექნება. ამ შემთხვევაში ირანის ელჩთან დაკავშირებით გეტყვით, ჩემს პოზიციას კეთილი უნდა ინებოს ელჩმა და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. თბილისის 166 სკოლასთან მშობლებისა და მოსწავლეების პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნაა გადაიხადოს სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა და შენობას დემონტაჟის ნაცვლად რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს. ისინი ამბობენ, რომ მესამე წელია ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევთ სწავლა. არსებული ინფორმაციით, პროტესტის შემდეგ დიდუბის გამგეობაში შეხვედრა ჩაინიშნა, რომელსაც განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლები და ასევე მშობლები დაესწრებიან. სამხარეულის დასკვნის მიხედვით სკოლას აქვს მეორე და მესამე ხარის ხის დაზიანებები. განმარტავ, სკოლის შენობის 30% არის დაზიანებული, რომელიც ექვემდებარება დაუყოვნებლივ შეკეთებას. ამ დასკვნების მიხედვით არსად წერია, რომ სკოლა არის ავარიულ მდგომარეობაში და უნდა მოხდეს მისი დემონტაჟი. შეხვედრაზე გვინდა, რომ სწორედ ეს გავაჟღეროთ, აღნიშნავენ ისინი მედიასთან. შეერთებული შტატების ძალები ერაყში დარჩენილი ბოლო ბაზებიდან გასვლას 4 შაბათამდე 30 სექტემბრამდე გეკმავენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტო წერს, რომ ამ გასვლას გამარჯვება დაფასებენ ირანი და მისი მოკავშირეები, რომლებსაც ახლა ღრმა გავლენა აქვთ ქვეყანაში, სადაც 2000 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს 4500 ამერიკელი დაიღუპა. უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ერაყელი ექსპერტების თქმით, გაყვანამ, რომელიც 2024 წელს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დროს გადაწყდა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განახორციელა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ირანის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს, შეიძლება თეირანს და მის ძლიერ მოკავშირეებს, თავისუფალი მოქმედების, შეერთებული შტატების სხვა მტრებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს, კი დაბრუნების საშუალება მისცეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას. ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: და მე შემოდგომა მოვიდა.

რადიო პროგრამა FM 106.9. Now Jones and that's terrific.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 7333.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.gr.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: ყველა თაობის საყვარელი მელოდიები, ჰიტები, რომლებმაც გაუძლო დროს.

და ზოგჯერ გულგეუბნება გაუშვი, მაგრამ რაღაც პატარა ნაწილი მაინც გეკითხება, ნუ თუ მის გარეშე მარტყვა შეუძლებ 1998 წელს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჰიტი შერის, რომელიც სხვა შორს მის 24 სტუდიურ ალბომში შევიდა, ამავე სახელწოდების ალბომში და სწორედ ამ კომპოზიციამ მის კარიერაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარდატეხა მოახდინა. ბილივ განსაკუთრებული იყო არა მხოლოდ მელოდიით, არამედ ტექნოლოგიითაც, მასში ფართოდ არის გამოყენებული ვოკალური კომპიუტერული ეფექტი, სწორედ ახალი ჟღერადობა შეცი

გაიგინა მან სიმღერას, იმდენად გამორჩეული გახდა, რომ მოგვიანებით უნდა ითქვას, რომ ამ ეფექტს ხშირად სწორედ შერის ეფექტსაც უწოდებდნენ, ეს რომ სიმღერა ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა, ეს არ არის უცხო. და მოკლედ თოდეს მე გიფიქრია, რომ ვეღარ შეძლებდი, ნამდვილად უნდა მოუსმინო შერს, მაშინ როდესაც ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი სიტყვა უბრალოდ ერთია, believe, და სწორედ ის არის სტუმარი ტალღაზე 107.17 საათსა და 23 წუთზე. მე გიორგი გახლავართ, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და ზუსტად საღამოს 22 საათამდე ვრჩები თქვენთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 in development towers-ი.

0: ყველაფერი შინ არის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: 17 საათი 28 წუთი შესულდა საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს მოსალოდნელ საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 30 სექტემბერია და საქართველოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხვალ ღრუბლიანი ამინდია ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია წვიმის ნახვა. შეიძლება ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსზე გახლოთ სოხუმში 10 გრადუსი მესტიაში. 18 გრადუსი იქნება ასევე ზუგდიდში 17 ზურგეთში 18 ქუთაისში 21 გრადუსი თანაბრად ფოთსა და ბათუმში. წვიმიანი დღე იქნება ხოლმე მეტესად აღმოსავლეთ საქართველოში 18 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ახლოცხისა და გორჯუმში 21 გრადუსი გორში 17 ცხინვალში 21 თელავში რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. შეიძლება დედაქალაქ თბილისი აქ ამინდი და დღე მზიანი და უნალეკო გახლოთ ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 23 გრადუსამდე გადაიქცა.
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
10: და ზოგჯერ სიყვარული უბრალოდ სიყვარული აღარ არის, ის არის ის რაღაც, რაც ალბათ ითხანს გრჩება მაშინაც კი, როცა ყველაფერი უკვე დასრულდა. ალბათ შადეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სიმღერა, სხვა შორის თავად შადეს ეკუთვნის ზემოთ აღნიშნული სიმღერა, თუმცა მასთან ერთად ალბათ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოგვჩეს სტიუარტ მეთიუმანი, რომელმაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი შტრიხები შეიტანა სიმღერაში. მის მშვიდი თითქმის ჰიპნოტური რიტმი, შადეს საოცრა თავშეკავებული ვოკალის თანხლებით და მეთანხმებით, რომ ნამდვილად რაღაც განსხვავებულია, ძალიან დიდი წარმატება ხვდა სხვა შორის სიმღერას წილად და გრემზე იყო ნომინირებული როგორც წლის R&B საუკეთესო პერფორმანსის კატეგორიაში. მაგრამ ალბათ ამ სიმღერის ყველაზე ლამაზი ნაწილი ჩარტებში ნამდვილად არ წერია. ეს არის სიყვარული, რომელიც ჩვეულებრივი აღარ არის, სიყვარული, რომელიც ესე იგი, რომელიც დავიწყებაც კიდა, მაგრამ გული ამის საშუალებას არ გაძლევს და ალბათ ძალიან კარგად ახერხებს გადმოცეს ნამდვილად განსხვავებულმა და უნიჭიერესმა შადომთავაზე 106:17 საათი 52 წუთია საქართველოში სიმღერის დასრულებისთანავე კლასიკური მუსიკის ნამდვილად წინვალე წარმოადგენელი ლისტი გველოდება და უკვე საათის სრულზე დღის ყველა მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვებას შემოგვირთდება ახალი საათის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს 106:9-ზე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატაკუჟინაძის განცხადებით. ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული, როგორც კუჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ. 40000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კუჟინაძის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვრის გაუქმების ინიციატივას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს, პროექტი გამოქვეყნებისთანავე ძალაში შევა. საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ქონების გადასახადზე 40000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ერთიანი 100000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. ქართული ოცნების ინფორმაციით, ქონების გადასახადთან დაკავშირებული ცვლილება დაახლოებით 91000 გადამხდელ შეეხება, რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22.300.000 ლარს შეადგენდა. განაგზობ გამოშვება სხვა ამბებით. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარძის განცხადებით ევროკავშირი არ ემიჯნება ძალადობას, რაც ქართულ საზოგადოებაში მის იმიჯზე უარყოფითად აისახება. სამხარძის თქმით, ევროკავშირის წევრობა საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად რჩება და შესაბამისად საზოგადოების თვალში ევროკავშირის იმიჯი შელახვა არ სურთ. ერთის მხრივ თავდასხმასა და სიძულვილის ენის გამოყენებაზე როცა არის დუმილი და წაყურება, ხოლო მეორეს მხრივ ყველაფრის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, მუდმივი კრიტიკა ეს მიკერძოებული მიდგომა. ამ მსგავსი სახის ქმედებებს, როცა არ გმობ, შეიძლება ეს წახალისებად იყოს აღქმული. ევროკავშირი თუ გაემიჯნება ძალადობას, გინებას პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმას, მაშინ ვირწმუნებთ, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი მიუკერძოებელია, თუმცა სამწუხაროდ ამის დადასტურებას ვერ ვხედავთ. ამ ყველაფრით ევროკავშირის საქმე არ კეთდება, რადგან ქართულ საზოგადოებაში ევროკავშირის იმიჯი ელახება. ეს კვლევებითაც დასტურდება, ეს ყველაფერი მათ წისკვილზე არასხამს წყალს აცხადებს. ეს განაგზობ გამოშვებას. თბილისის 166 სკოლასამშობლებისა და მოსწავლების პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა გადაიხედოს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა და შენობას დემონტაჟის ნაცვლად რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს. არსებული ინფორმაციით, პროტესტის შემდეგ დიდუბის გამგეობაში შეხვედრა ჩაინიშნება, რომელსაც განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლები, ასევე მშობლები დაესწრებიან. ისინი ამბობენ, რომ მესამე წელია ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევთ სწავლა. სამხარაულის დასკვნის მიხედვით, სკოლას აქვს მეორე და მესამე ხარისხის დაზიანებები. განმარტავს, სკოლის შენობის 30% არის დაზიანებული, რომელიც ექვემდებარება დაუყოვნებლივ შეკეთებას. ამ დასკვნების მიხედვით, არსად წერია, რომ სკოლა არის ავარიულ მდგომარეობაში და უნდა მოხდეს მისი დემონტაჟი. შეხვედრაზე გვინდა, რომ სწორედ ეს გავაჟღეროთ, აღნიშნავენ ისინი მედიასთან. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგზობ. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ვაშინგტონში ამერიკელ მაღალჩინოსნებთან შეხვედრაზე უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი

0: ნიხილა ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს გამოცემის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელსა და ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებს შორის კონსტრუქციული მოლაპარაკებები შედგა ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში დმიტრიევი შეერთებული შტატების ხაზინისა და ენერგეტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა. იტალია მერაყიდან სამხედრო ძალების განყვანა დაასრულა ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს იტალიის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა რომ ერაყში დარჩენილი ბოლო სამხედრო დანაყოფი გაიყვანეს რის შემდეგაც ერაყში მათი 12 წლიანი სამხედრო ყოფნა დასრულდა იტალიის თავდაცვის მინისტრის თქმით სამხედროების გაყვანა ახალ ეტაპს აღნიშნავს როდესაც ერაყი თავს უსაფრთხოებაზე უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იღებს როგორც წყობაში განმარტავენ ერაყში ევროკავშირის მისიის ფარგლებში ორი იტალიელი კარაბინიერის დარჩება ცნობისთვის ნატოს მოკავშირე ერაყის ხელისუფლება შეუთანხმდა რომ თავიანთ სამხედროებს 30 სექტემბრამდე გაიყვანდნენ ერაყში დარჩენილ ბაზებს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებიც დატოვებენ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები თერსაში შემოგერთებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრო.
3: ერთი ცუდი მხედართ თავარი. ერთდროულად ორ კარგს ჯობია. ნაპოლეონ ბონაპარტე.

ჩვენება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
3: Wildberries.
4: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55-55.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
10: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
9: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
11: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
12: ყველაფერი იცვლება. და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11 საათსა და 30 წუთზე, 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14 საათსა და 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ბიზნესი ფორტუნაზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: საღამომშვიდობისა 7-ის ნახევარზე გაგაცნობთ ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს. ანაკლიისა და განმუხურის სანაპირო ზოლის განახლების პროექტი 66.5 ჰექტარზე 4 სეზონიანი მრავალფუნქციური რეკრეაციული სივრცის შექმნას ითვალისწინებს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო, საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული სივრცეები, ასევე საფეხმავლო და ველობილიკები. დაგეგმილია არსებული ნაგებობების რეაბილიტაცია, ღია სცენისა და

0: დეკორატიული ტბის მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება და ანაკლიისა და განმუხურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის განახლება. პროექტს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერი ახორციელებს. სოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის მიხედვით, შუა დერეფნის განვითარებამ 2040 წლისთვის მის გასწრვი ვაჭრობის მოცულობა შესაძლოა სამჯერ და მეტად გაზარდოს. გზავრობის დრო კი გაანახევროს. ამასთან დერეფნის განვითარებამ რეგიონში შესაძლოა მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.3%-ით გაზარდოს და დამატებით 2 მილიონი სამუშაო ადგილით შექმნას. ანგარიშის თანახმად ამისთვის 2040 წლამდე ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაში 25 მილიარდ დოლარზე მეტი, ხოლო დამატებით ლოჯისტიკასა და ციფრული სისტემების განვითარებაში დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია იქნება საჭირო. მსოფლიო ბანკი მიიჩნევს, რომ შედეგის მისაღწევად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გზების, რკინიგზისა და პორტების განვითარება, არამედ საზღვრებზე პროცედურების გამარტივება, დოკუმენტაციის შემცირება და ერთიანი ციფრული სისტემის შექმნა. რუსეთში ხორბლის ფასი კვეთრად დაეცა და სამხრეთ რეგიონებში ფერმერები მოსავლის თვით ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად დაბალ ფასად ყიდიან მარცვლეულს. საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, დონისა და ყუბანის რეგიონებში ხორბლის შესყიდვის ფასი კილოგრამზე 5 რუბლამდე დაეცა, მაშინ როცა მისი წარმოება საშუალოდ 10-12 რუბლი ჯდება. ასოციაცია ფასების ვარდნას, მათ შორის მარცვლეულის ექსპორტთან დაკავშირებულ ლოჯისტიკურ პრობლემებს უკავშირებს. მისი ინფორმაციით, შავი ზღვის პორტებიდან ექსპორტის გართულების გამო ტვირთების ნაწილი ბალტიისპირეთის პორტებისკენ გადამისამართდა, რამაც ტრანსპორტირების ხარჯები გაზარდა და რუსი ფერმერებისთვის ხორბლის გაყიდვა ნაკლებად მომგებიანი გახდა.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინდრაძესთან ერთად.
0: ბრიტანულმა ძვირადღირებული ავტომობილების მწარმოებელმა Bentley-მ პირველი სრულად ელექტროავტომობილი წარადგინა. ახალი მოდელი ტორკალის სახელწოდებით გამოვიდა და მას ერთი დამუხტვით 600 კილომეტრამდე გავლა შეუძლია. საათში 0-დან 100 კილომეტრამდე კი 3 წამზე ნაკლებ დროში შეუძლია აჩქარება. ავტომობილის საწყისი ფასი 173.000 ფუნტი დაახლოებით 229.000 დოლარი იქნება. Bentley-ის მსგავსად ელექტრომობილების მიმართულებით ლუქს ავტომწარმოებლები აქტიურდებიან, მათ შორისაა Ferrari, რომელმაც მაისში 5 ადგილიანი ავტომობილი Lucy წარადგინა, რომლის ფასიც 550.000 ევროა. AI აგენტები უკვე Shopify-ზე მომხმარებლის ნაცვლად შეკვეთასაც გააფორმებენ. კომპანიის განცხადებით, ბრაუზერზე დაფუძნებულ AI აგენტებს უკვე შეუძლიათ არა მხოლოდ პროდუქტის მოძიება და კალათაში დამატება, არამედ შეკვეთის გაფორმებაც. აგენტს შეუძლია შეამოწმოს და შეცვალოს შეკვეთის დეტალები, მათ შორის მომხმარებლის მისამართი და მიწოდების მეთოდი. შემდეგ კი შეკვეთა გააფორმოს. თუმცა გადახდის საბოლოო დასადასტურებლად, მაინც მომხმარებლის ავტორიზაცია იქნება აუცილებელი. ამისთვის Shopify-მ სამი ახალი ფუნქცია დაამატა, რომლებიც AI აგენტის შეკვეთას, მონაცემების შემოწმების, განახლების და საბოლოო გაფორმების საშუალებას იძლევა. Shopify-ის მიდგომა განსაკუთრებით საინტერესოა იმ ფონზე, როდესაც ზოგიერთი კომპანია, მათ შორის Amazon-ი, AI აგენტების მიერ მომხმარებლის სახელით შესყიდვების განხორციელებას ზღუდავს. Shopify კი პირიქით, ეგრეთ წოდებულ აგენტურ კომერციას ავითარებს, მოდელს, რომლის დროსაც AI მომხმარებლის სახელით ონლაინ შოპინგის კონკრეტულ ნაბიჯებს თავად ასრულებს. Android-ისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნით.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
10: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: და კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი საქართველოსი ხვალინდელი დღისთვის, ხვალდასავლელ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიას ღრუბლიანი ამინდია, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, 19 გრადუსი გახლავთ სოხუმში, 10 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა მომატებს მესტიაში, 19 გრადუსი ზუგდიდში, 17 ოზურგეთში, 18 ქუთაისში, 21 გრადუსი იქნება ხვალთანაბრად ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლელ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხვალ ღრუბლიანი ამინდია, შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმის თანხლებით, 18 გრადუსი ახციხესა და ბორჯომში, 21 გულში, 17 ცხინვალში, 21 ხელში რუსთავში პლუს 24 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება ქალაქ თბილისს, ხელუნელეკო და მზიანია, ჰაერის ტემპერატურით პლუს 23 გრადუსი.
0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
5: აბერში. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ფაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოს. მუსიკა, რომელიც დღეს ქმნის თქვენს განწყობას. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საბავშვო ბაღებიდან აღებული სურსათი 370 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა, ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების თანახმად სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში სურსათის უნებლობის სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად განაგრძობს. კერძოდ, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში სურსათის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, ლაბორატორიული კვლევისთვის სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 694 ნიმუშია აღებული. ამ ეტაპზე 370 ნიმუშის კვლევის შედეგებია ცნობილი ყველა მათგანის სურსათის უნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. მონიტორინგის ფარგლებში ლაბორატორიულად მოწმდება სხვადასხვა სახეობის სურსათი, მათ შორის ხილბოსტნეული რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, მარცვლეული მზაკერძები და სასმელი წყალი. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბათუმში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ. მახინჯაურში ფერდი ჩამოიშალა, რამაც სატრანსპორტო მოძრაობა ნაწილობრივ შეაფერხა. უწყების ცნობით გაწმენდით, ის ამუშაობი ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბათუმში ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა და საცხოვრებელი სახლის ეზო. შესაბამისი სამსახურები და სპეცტექნიკა მობილიზებულია და მოტუმბვითის ამუშაობები ხორციელდება ეტაპობრივად ყველა საჭირო ლოკაციაზე. მახინჯაურში თამარ მეფის გამზირზე ჩამოიშალა ფერდი, რამაც ავტომობილების გადაადგილება ნაწილობრივ შეზღუდა. ამ ეტაპზე ავტოსატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია ჩაქვიდან ბათუმის მიმართულებით. გადაადგილება შესაძლებელია მაგისტრალის გავლით. ბათუმიდან გამსვლელი ტრანსპორტისთვის გზა გახსნილია. ამ ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და ამ დროისათვის გზის გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილდება. ამ ეტაპზე ქალაქში მდგომარეობა სტაბილურია, ნათქვამია ბათუმის მერის განცხადებაში. ქუთაისში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მოზარდი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით ბავშვ ზებრა გადასასვლაზე ავტომობილი დაეჯახა. შემთხვევა მეცამეტე სკოლის მიმდებარედ მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. უწყების ცნობით მოზარდი მსუბუქად არის დაშავებული. თამაშობა სოფლიო ამბავით განვაგრძობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ატლანტიკი ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოლმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცადა ბელარუსთან მიმართებაში. ასობით პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელარუსული კალიუმის შესყიდვაზე. აღინიშნება, რომ ამერიკელი წარმომადგენლები რუსეთთან მასშტაბურ ბიზნეს გარიგებებს განეხილავენ, როგორც მშვიდობის მიღწევის სტრატეგიის ნაწილს. კოლის მოსაზრებით, გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებმა და ვაჭრობის ეტაპობრივად აღდგენამ შესაძლოა დიალოგის ახალი არხები შექმნა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის და კრემლს ომის შეწყვეტისკენ უპირისპოს. ამ ინფორმაციით და გემშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგიერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სიკეთის არც ერთი პატარა საქმე არ იკარგება. ეზობე

ალბათ სოულის ოქროს ხანის ერთ-ერთი ყველაზე ნაზი და რომანტიული წარმოადგენელი, ასევე თავისი არაჩვეულებრივი სიმღერით წარმოიდგინე, რომ მთელი სამყარო შენს ხელში და შეგიძლია ყველაფერი, რაც გელამაზია ერთ ადამიანს. 1967 წლის ნამდვილად გამორჩეული და რაღაც რომანტიზმით, ლამაზი ფერებითა და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გურწყლობით გამორჩეული ნამუშევარი გახლავთ სტუმარი 19:19:19 ზუსტად საქართველოში, გიორგი გახლავართ და თქვენთან ერთად ზუსტად საღამოს 22 საათამდე რჩები. მშვიდობიან სასიამოვნო საღამოს გვისურვებ და რასაც ყველველი ავიტოვებ იმეც იმისას, რომ უცულოდ არჩებით იმ ტალღაზე, რომელიც მხოლოდ ოქროს ჰიტებით ახერხებს თქვენი საუკეთესო განწყობის შექმნას. სიმღერის ასრულების თანავე cover version-ის რო დგება ოქროს სტანდარტის FM-ზე, ამ შემთხვევაში ევაგეს იდეა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფენომენალური სიმღერის

საოცარი cover version-ით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სიმღერას არაერთი შემსრულებელი ყოლია და მათ შორის ბუნებრივია ბუმბერაზე არტისტები, სულ სრულიად განსხვავებულ მუსიკალურ ხელწერასთან გვაქვს საქმე, როცა ზევაკესიძეა საუბარი მისთვის წარმოუდგენლად გამორჩეულ და ნაცნობ პიანოზე და რაც ყველაზე მთავარია, იმ სულ რაღაც უძნაო პატარა კადენციაზე, რომელიც შეიძლება აბსოლუტურად ახალი სიცოცხლის ეს თავადაც ისედაც გენიალურ სიმღერას და რასაგვირველია უამრავი შემსრულებელი მთელი ნახევარ საათის განმავლობაში, რომელიც გიყვართ, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდები თამედის პროგნოზით მოსოლოდენი საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
17: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: აბსოლუტური მუსიკალური სმენის მქონე უნიჭიერესი ადელი დალღაზე 109.9 19:00 და 26:00-ზე შეხვდება ერთერში და ისეს თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება სიმღერის ასრულების თანავე ნორა ჯონსი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ მეგობარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ცხოვრებაში, მათ ძალიან ბევრი რამ შეუძლიათ და მათ რომ აუცილებლად მოფრთხილება სჭირდება ისევე როგორც ყოველივე ძვირფას ჩვენს ცხოვრებაში. ქართული ჰიტის დრო დადგება და ძალიან მალე ამინდის პროგნოზით აგიბრუნდებით მოსაუდნელი საქართველოში. ხვალინდელი დღისთვის მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დარჩით 109.9-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბოხტაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
9: Radio Fortuna. Okro standardi FM-ზე.

0: ეთერზე თერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: 30 სექტემბერია 4 შაბათი და სასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ღრუბლიანი ამინდია, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმა, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 18 გრადუსზე გახლავთ ცხოვრში 10 გრადუსამდე ის გათბება მინდიაში. 19 გრადუსი ზუგდიდში, 17 ოზურგეთში, 18 ქუთაისში, 21 გრადუსი თანაბრად 20 და ბათუმში. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხვალობს წვიმიანი ამინდი შენერჩუნდება, ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგ ნაირად გადანაწილდა 18 გრადუსი ახალციხისა და ბორჯომში, 21 გორში, 17 ცხინვალში, 21 თელავში, როსტოვში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს და უნალეკო, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსი.
1: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

და ზოგჯერ ყველაზე დიდი სიყვარული, რომელსაც მთელი ცხოვრების მანძილზე ვეცებ, სინამდვილეში გარეთ კი არა საკუთარ თავში უნდა აღმოვაჩინოთ 1985 წლის ისეთივე ფენომენალური ნამუშევარი, ალბათ როგორც ყველა მისი დანარჩენი, გეტყვით იმას, რომ სიმღერა თავდაპირველად ჯორჯ ბენსონმა ჩაწერა 1967 წელს ფილმისთვის The Greatest, მაგრამ ნიუსტონმა 1985 წლის ვერსიით, უნდა ითქვას, რომ ასე სრულიად ახალი სიცოცხლე შესძინა. 1986 წელს Greatest Love of All Billboard Hot 100-ში პირველ ადგილზე გახდათ და იქ არც მეტი არც ნაკლები 3 კვირა გაატარა, როდესაც ვიტნიზია საუბარი ალბათ დაუსრულებლად შეიძლება მასზე საუბარი, თუმცა არსებობს მუსიკა, რომელიც უნდა მოისმინო და არსებობს მუსიკა, რომელიც უნდა იგრძნო. მე საკუთარი თავის წმენა უნდა ვისწავლო, ამბობს ის ამ სიმღერაში, და ასე რომ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს ეს პატარა შეხსენება გჭირდებათ, ალბათ ნამდვილად არ იქნება ურიგო. იგიც უნდა გითხრათ, რომ ზუსტად საღამოს 22 საათამდე ვრჩები თქვენთან ერთად დაალღაზე, რომელიც არასოდეს ისე ვიწყებს ძოლს და ის ყოველთვის გთავაზობთ ახალ საათის როლზე. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებით კი საინფორმაციო გამოშვება გველოდება, ასე რომ დარჩით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების

0: მშენებლობაში ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამო 7:08 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ საუბრარა საკეთებს საქართველო რათა მხარე დაუჭერო საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისთვის. ბოჭორიშვილის განმარტებით ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. საბავშვო ბაღებიდან აღებული სურსათი 360 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა, ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების თანახმად, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში სურსათის უმნებლობის სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად განაგრძობს. კერძოდ, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში, სურსათის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს ლაბორატორიული კვლევისთვის სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 694 ნიმუში აღებული. ამ ეტაპზე 360 ნიმუშის კვლევის შედეგებია ცნობილი, ყველა მათგანი სურსათის უბნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. მონიტორინგის ფარგლებში ლაბორატორიულად მოწმდება სხვადასხვა სახეობის სურსათი, მათ შორის ხილბოსნეული რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, მარცვლეული მზაკერძები და სასმელი წყალი. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბათუმში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ. მახინჯაურში ფერდი ჩამოიშალა, რამაც სატრანსპორტო მოძრაობა ნაწილობრივ შეაფერხა. უწყების ცნობით გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბათუმში ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა და საცხოვრებელი სახლის ეზო. შესაბამისი სამსახურები და სპეცტექნიკა მობილიზებულია და ამოტუმბითი სამუშაოები ხორციელდება ეტაპობრივად ყველა საჭირო ლოკაციაზე. მახინჯაურში თამარ მეფის გამზირზე ჩამოიშალა ფერდი, რამაც ავტომობილების გადაადგილება ნაწილობრივ შეზღუდა. ამ ეტაპზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია ჩაქვიდან ბათუმის მიმართულებით, გადაადგილება შესაძლებელია მაგისტრალის გავლით. ბათუმიდან გამსვლელი ტრანსპორტისთვის გზა გახსნილია. ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და ამ დროისათვის გზის გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილდება. ამ ეტაპზე ქალაქში მდგომარეობა სტაბილურია, ნათქვამია ბათუმის მერის განცხადებაში. თბილისში აზერბაიჯანის მესამე პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ბიუსტის დაზიანების ბრალდებით პოლიცია მოწყო ქვეყნის მოქალაქე და აკავა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა 21 სექტემბერს მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ატლანტიკა ვრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოლმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცა და ბელარუსთან მიმართებაში ასობით პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელარუსული კალიუმის შესყიდვაზე. აღინიშნება, რომ ამერიკელი წარმომადგენლები რუსეთთან მასშტაბურ ბიზნეს გარიგებებსაც განიხილავენ, როგორც მშვიდობის მიღწევის სტრატეგიის ნაწილს. კოულის მოსაზრებით, გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებმა და ვაჭრობის ეტაპობრივად აღდგენამ შესაძლოა დიალოგის ახალი არხები შექმნას შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის და კრემლს ომის შეწყვეტისკენ უბიძგოს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
2: რადიო ფორტუნა
1: FM 106.9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 55555.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად

0: საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
4: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღეებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების ტალღაზე.
5: FM 106.9.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დილიდამ ბუბუბიდუბ
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Wildberries. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30. Amindis prognozis sponsoria In Development Towers. Qvelaperi shinaris. Amindis prognozis sponsoria Baushtakobis brendi Hero Baby. Hero Baby, Shveitsaruli kharisxi romolsats endobi.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი საქართველოსი ხვალინდელი დღისთვის ხოლო 30 სექტემბერია 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში ხვალყრულიანი ამინდია. ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია წვიმის თანხლებითაც. მეჩეღება ჰაერის ტემპერატურა

градусия сухомში 10 градуси на 15-ში 19 градусამდე ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს უბდიჩი 17 градуси ზურგეთში 18 ქუთაისში 21 თანაბრად ხოლმე ბათუმში ამასაც საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ იმედი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ძონის თანხმობით 18 градуси ცხოვრობა ბორჯომში 21 კუში 17 ცხინვალში 21 თალავში როსტოვში პლუს 24 градуси და ჩეხებად და ქალაქ თბილისში ხოლმე ნალექი მომდებოდება ჰაერის ტემპერატურით რომელიც პლუს 23 градусამდე

0: როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9-ზე.
1: სინამდვილეში ზოგჯერ ერთი საარიცხი საკმარი ისე რომ ადამიანს უთხრა ის, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში გულით ინახავ, უნდა გითხრათ ისიც რომ Calling ალბომის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და განსხვავებული კომპოზიცია აღმოჩნდა სიმღერა ჯერი მსხოთაშორის Steve Mac-თან ერთად შექმნა, შესაბამისად რეზულტატიც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აღმოჩნდა, მისი შეერადობა იმ პერიოდის ჯერისთვის საინტერესო ცვლილებას წარმოადგენდა, სპარესკეზის ენერგიული ბობიდან უფრო რბილ, რომანტიულ და ზრდასრულ მიმართულებაზე გადასვლა იყო ერთგვარი და რაც თაორია Calling იმ პერიოდის ჯერი სოლო კარიერის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სიმღერა გახლავთ, სადაც თაორი აქცენტები ცნობებზეა გაკეთებული და მაინც ზოგჯერ არი არის უბრალოდ ცარი, ის არის გზა იმ ადამიანამდე, რომლის მონატრებაც ჯერ კიდევ გულში გაქვს და საბოლოო ჯამში ეს არის სიმღერა, რომელიც ნამდვილად ერთიანებს თაობებს და უყვარს ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის აუცილებლად გამოყოფდი საკუთარ თავსაც, რადგან ნამდვილად ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ამ სიმღერას უსმენ დიდი სიამოვნებით, ის ახერხებს დამობრუნოს რაღაც ლამის მოგონებებში და კიდევ ერთხელ დამარწმუნოს ის, რომ მუსიკას შეუძლია ძალიან

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამომშვიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის მეშემდე თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა საშინაო

0: თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ის ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2011 წელს. კერძოდ ექს-პრემიერი 2021-24 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს. მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოებას მიმართავს კითხვით, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. ქვეყანაში იყო მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, კოვიდ პანდემია, 9%-იანი ბიუჯეტის დეფიციტი, ქვეყანა ფაქტობრივად დეფოლტის საფრთხის წინაშე იდგა. ასეთ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა გახარიამ, როცა მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა წერს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ მორიგ წერილში. განაგრძობ გამოშვება საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკო ბოჭორიშვილის განცხადებით. ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა, რას აკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭირო საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისთვის. ბოჭორიშვილის განმარტებით, ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება. მაკო ბოჭორიშვილის თქმით, აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. საბავშვო ბაღებიდან აღებული სურსათის 360 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა, ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. უწყების თანახმად სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად განაგრძობს. კერძოდ, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში, სურსათის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს ლაბორატორიული კვლევისთვის სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 694 ნიმუშია აღებული. ამ ეტაპზე 360 ნიმუშის კვლევის შედეგებია ცნობილი. ყველა მათგანი სურსათის უვნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. მონიტორინგის ფარგლებში ლაბორატორულად მოწმდება სხვადასხვა სახეობის სურსათი, მათ შორის ხილბოსტნეული რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, მარცვლეული მზაკერძები და სასმელი წყალი. დანარჩენი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი აღნიშნულია ინფორმაციაში. განაგრძობ გამოშვებას თბილისში აზერბაიჯანის მესამე პრეზიდენტი ჰეიდარ ალიევის ბიუსტის დაზიანების ბრალდებით პოლიციამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა 21 სექტემბერს მოხდა. როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 197 მოხლით მიმდინარეობს, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ატლანტიკი ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოლმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცადა ბელარუსთან მიმართებაში ასობით პოლიტპატიმრების გათავისუფლების შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელარუსული კალიუმის შესყიდვაზე. აღნიშნება, რომ ამერიკელი წარმომადგენლები რუსეთთან მასშტაბურ ბიზნეს გარიგებებსაც განეხილავენ, როგორც მშვიდობის მიღწევის სტრატეგიის ნაწილს. კოულის მოსაზრებით, გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებმა და ვაჭრობის ეტაპობრივად აღდგენამ შესაძლოა დიალოგის ახალი არხები შექმნა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის და კრემლს ომის შეწყვეტის კენ უბიწკოს. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის ახალი ამბავით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: სიყვარული ტელესკოპიდან ხედავს, შურიკი მიკროსკოპიდან. ჰენრი უილერ შოუ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.

0: ბაზარში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Erdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
4: საათი 38 წუთია უკვე საქართველოში და დღევანდელი დღისთვის უკვე ბოლოჯერ უნდა გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელ საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის ხვალდასავლელ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიას აღრუბლიანი ამინდი შენერჩუნდება ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმის თანხლებით რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 19 გრადუსი გახლავთ სოხუმში 10 გრადუსი მესტეიში 19 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 17 ოზურგეთში 18 ქუთაისში 21 გრადუსი თანაბრად ფოთსა და ბათუმში უმეტეს რეგიონში აღრუბლიანი ამინდი არის ნავარაუდები აღმოსავლელ საქართველოშიც ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ასევე ხან მოკლე წვიმაც. 18 გრადუსი გახლავთ ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში 21, გორში 17, ცხინვალში 21, თელავში როსტოვში პლუს 24 გრადუსი. და ჩეხება დედაქალაქ თბილისი, უნალეკო ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 23 გრადუსამდე გადადება.
1: ცოტა მზე, ცოტა ქარი და ფორტუნას პლეილისტი. ასე იწყება ნამდვილი შემოდგომა. დარჩი წარმატების დალხაზე. 106 და 9.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: როცა მუსიკალური საღამო თავის ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება, ალბათ ყველაზე სწორი სიტყვა სწორედ ეს გახლავთ, only time. ე ბატონო, მხოლოდ როგი ჩვენებს საწაბო იმას ხვალინდელი დღე, ვის შეხვდები, თუ ინდა გვაკლდება, რა შეიძლება და უბრალოდ რა დარჩება ჩვენს გულში, ვინიას ალბათ ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე გამორჩეული ნამუშევარი თავისი მინიმალისტური თითქმის ეციური ჟღერადობით, ე ბატონო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი გახდა სიმღერა სხვა შორზენიასთან ერთად, რომ რაინმაც შექმნა, ყოველ შემთხვევაში ჰარმონიული თვალსაზრისით მას ნამდვილად მიუწვის დიდი წილი, რა ეხება თავად სიმღერას გრემის ნომინაცია და იმსახურა მან საუკეთესო ვოკალური პერფორმანსი.

საკმაოდ მოკლედ ბევრი მუსიკალური წარმატებაც ჰქონდა, თუმცა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ის გახლავთ, რომ ამ სიმღერაში ძალიან ბევრი გურწყვილობა. ახლა კი ნამდვილად დადგა დრო იმისა, რომ მე თქვენ დაგემშვიდობოთ, მადლობას გიხდით ჩემთან ყოფნისთვის, მადლობა თითოეულ სიმღერას, რომლებიც ერთად მოვისმინოთ, თითოეულ მოგონებას, რომელიც მუსიკამ გააღვიძა თითოეულ თქვენთანში და რა თქმა უნდა, ვინც იყავით ამ ეთერის ნაწილი, მე მშვიდობიან სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და უცებლად გეტყვით იმას, რომ იზრუნეთ საკუთარ თავზე, გაუფრთხილდით მათ, ვინც გიყვართ და გახსოვდეთ, რომ ხანდახან ზოგიერთ კითხვაზე პასუხს მხოლოდ დრო გვაძლევს და არაფერი ანუ ჩვენი სიმღერის ასრულებისთანავე დაიან კინგი მორცხვ ბიჭებს უმღერეს თავისი ოქროს ჰიტით, კლასიკური მუსიკა და საათის როლზე უკვე დღის მნიშვნელოვანი ამბები საინფორმაციო გამოშვება შემოგვიერთდება. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე დარჩით უცვლად FM 106.9-ზე.

0: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: Radio Fortuna
0: FM 106.9.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პატა კუჟინაძის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტრო ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში საკუთარი პროექტი ჩევა, რომელშიც ბევრი პრობლემური საკითხი იქნება ასახული. როგორც კუჟინაძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განმარტა, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ 40,000 ლარიან ზღვართან დაკავშირებით ცალკე პროექტი იმის გამო მოამზადა, რომ ფიზიკურ პირებს, ვისაც მიმდინარე წელს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, აღარ გადაიხადონ. კუჟინაძის ინფორმაციით

0: და სამინისტროს პროექტი მომზადების პროცესშია. ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანის ღრის გაუქმების ინიციატივას პარლამენტმა პირველი მოსმერით ხარი დაუჭირა. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს პროექტი გამოქვეყნებისთანავე ძალაში შევა. საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანის ღარი უკვდება და ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ღარი დგინდება. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკაბო ჭორიშვილის განცხადებით ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა რას აკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალის ხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისთვის. ჭორიშვილის განმარტებით ბოლო წლებში საქართველოს ძალის ხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება. მაკაბო ჭორიშვილის თქმით აღნიშნული პლატფორმა მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. საბავშვო ბაღები დანაღებული სურსათი 360 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა. უწყების თანახმად, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად განაგრძობს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში სურსათის ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, ლაბორატორიული კვლევისთვის სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 694 ნიმუში აღებული. ამ ეტაპზე 360 ნიმუშის კვლევის შედეგებია ცნობილი. ყველა მათგანი სურსათის უვნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. დარჩენილი ნიმუშების კვლევის შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი, აღნიშნულია ინფორმაციაში. და ბათუმში ძლიერმა წვიმამ დღეს პრობლემების შექმნა, როგორც ბათუმის მერიაში განაცხადეს. მახინჯაურში ფერდი ჩამოიშალა, რამაც სატრანსპორტო მოძრაობა ნაწილობრივ შეაფერხა. უწყების ცნობით გაწმენდითი სამუშაობები ინტენსიურად მიმდინარეობს. სამ ეტაპზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია. ჩაქვიდან ბათუმის მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელია მაგისტრალის გავლით. ბათუმიდან გამვლელი ტრანსპორტისთვის გზა გახსნილია. ადგილზე მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და ამ დროისთვის გზის გაწმენდის სამუშაობები მიმდინარეობს. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილდება, ნათქვამია ბათუმის მერის განცხადებაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბედნიერება მზარამ არ არის. ის მოდის შენი მოქმედებებიდან. დალაი ლამა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის.

0: სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნო ცნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფკი 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ასანა ეგ სპასე ხოსტე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.